0: Transilvania. Transilvania.
1: NFM.
2: Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oltenia.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: me. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Get raw with the fever on the dance floor.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Acciza redusă la motorină se menține și în prima jumătate a lunii octombrie. Pasajul subteran de la Crișul Shopping Center intră într-o nouă etapă. Au fost finalizați toți cei 775 de piloți forați și încep înscrierile în programul Discovery U. Tinerii români pot călători gratuit prin Europa. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Guvernul menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard și în prima jumătate a lunii octombrie și înseamnă o reducere a accizei cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare. Potrivit Ministerului Finanțelor, cotațiile internaționale pentru motorina au crescut cu aproape 64%, iar prețul mediu la pompă a urcat cu 35%. În aceste condiții a fost menținut nivelul maxim al reducerii de 25%. Reducerea accizei nu înseamnă însă că prețul la pompă va scădea automat cu 70 de bani per litru. Costul final depinde și de evoluția cotațiilor petroliere, cursul valutar și politica distribuitorilor. Constructorii au finalizat în această săptămână amplasarea celor 775 de piloți forați care vor forma structura pasajului subteran din fața Crișul Shopping Center din Oradea. De miercuri, echipele au trecut la săpăturile pentru structura construcției și la ultimele relocări de rețele. În etapa următoare, pereții pasajului vor fi betonați, iar apoi va fi turnată placa de deasupra. Primăria Oradea speră ca până la sfârșitul anului să poată relua parțial circulația prin zona șantierului. Viceprimarul Teofil Filimon spune că municipalitatea vrea să amenajeze o bandă pentru viraj la stânga, din strada lui Pasteur spre strada George Enescu. Pasajul va avea 340 de metri lungime, mașinile vor circula prin pasaj, în timp ce tramvaiele și autobuzele vor rămâne la suprafață. Investiția se ridică la aproximativ 69 de milioane de lei fără TVA. Pentru mulți tineri, primul drum prin Europa nu începe cu o vacanță planificată în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discovery U, pot să ia trenul gratuit. Înscrierile pentru următoarea ediție au început joi, 1 octombrie, și se încheie pe 15 octombrie. Peste 1700 de tineri români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2008, să fie cetățenii români sau să aibă rezidența legală în România. Din 2018 și până în prezent, aproape 60.000 de tineri români au vrut să ia parte la acest program, însă doar 17.000 dintre ei au primit permisul. Tinerii au ocazia să vadă mai multe țări, să se împrietenească cu oameni din toate colțurile continentului și să revină acasă mult mai siguri pe ei. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania. Radio Transilvania.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața! Vinerea începe foarte bine cu noi. Avem două ceasuri la dispoziție să ne trezim de-a binelea. De acum începem. Irina Cașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:07 în această dimineață de 2 octombrie, de altfel, o zi în care spunem la mulți ani celor care se numesc Ciprian, Cipriana sau Justin ori Justina. Sunt Sfinții Ciprian și Justina în calendarele și ortodox și greco-catolic, prin urmare o zi de onomastică. Și în privința acestei zi de 2 octombrie, dacă astăzi e ziua ta, îți spunem la mulți ani, este și ziua sculptorului Radu Aftenie. El este de altfel cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, în urma ridicării monumentului gloriostașului român. De asemenea, Sting este sărbătorit al acestei zile. Darren Cahill, jucătorul de tenis atât de cunoscut, mai ales și prin prisma, mă rog, evenimentelor care au implicat-o și pe Simona Halep. Și Mihai Mărgineanu este sărbătorit și el, celebrul cântăreț și actor totodată. De asemenea, cunoscutul fotbalist Ciprian Marica este și pentru el ziua dublă de sărbătoare, zi de naștere și zi onomastică. Încă o dată la mulți ani, la mulți ani și dacă ai o altă aniversare pe care o celebrezi astăzi în 2 octombrie.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: 6:12, era o vreme când lumea se tot întreba, băi, oare când se schimbă ora, când se schimbă ceasul, când se dau, cum se dau înainte, era așa o perioadă în care mi se părea cumva că toate întrebările astea vin din partea tuturor pentru toată lumea. Ei, am mai trecut un pic timpul și mi-am dat seama că sunt unii care știu foarte, foarte bine toate aceste demersuri, care este regula când se schimbă ceasurile, dacă dai înainte, cum înapoi, și să-i trezești din somn la un moment dat, într-un fel neașteptat, și tot ar ști să-ți dea răspunsul. Și sunt alții care, de oricâte ori le-ai spune treaba asta, nu ar reține și punct. Poate tocmai de asta vin în acest moment cu câteva mențiuni, cu toate că în urmă cu vreo câteva săptămâni, în luna septembrie, știu că a fost așa un fel de discuție generală, toată lumea povestea despre schimbarea orei de toamnă, cum ar veni, de iarnă propriu zis, este foarte clar că nu este în acest weekend. România va trece la ora de iarnă în toamna asta, în ultimul weekend din această lună octombrie, noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie. La ora 4 dimineața, atunci ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, redevin 3 ceasurile, ceea ce înseamnă că duminica aia de 25 octombrie va fi cea mai lungă zi din an, să zicem în felul acesta, cu cele 25 de ore. Scopul principal al acestei schimbări sezoniere este folosirea cât mai eficientă a luminii naturale a soarelui pe parcursul lunilor mai reci. Deși la nivelul Uniunii Europene s-a discutat destul de intens în ultimii ani despre eliminarea schimbării orei, totuși o decizie definitivă și unitară nu a fost adoptată de către statele membre, motiv pentru care practica rămâne valabilă. Odată cu trecerea la ora de iarnă, soarele va răsări și va pune mai devreme, cumva oferă dimineți un pic mai luminoase, dar seri care se întunecă mai repede. Medicii chiar recomandă o perioadă scurtă de adaptare pentru organism, pentru că schimbarea ritmului circadian poate provoca o stare așa mai oarecum de oboseală, dar e temporară, da, sau, mă rog, somnolența aia pe care o remarcă unii oameni în primele zile este justificată de această schimbare, iată, și din punct de vedere științific.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6 și 17 minute, că tot vorbeam de lucruri pe care le vom face la finalul acestei luni. Să știi că printre ele se află și cea de a 4-a ediție a festivalului ON. ON Festival se va desfășura în perioada 30-31 octombrie la Oradea Arena. E un eveniment care a devenit tot mai popular în ultimii ani în calendarul orașului, a celor care vor să participe la chestii interesante. E conceput special pentru tineri și oferă 2 zile pline de concerte. Pe scena din Oradea vor urca și artiști deja consacrați, dar vor fi și nume cunoscute, să zicem, mai mult de noua generație a muzicii românești și poate va fi și pe placul celor care încă nu îi vor fi auzit. Line-up-ul din acest an acoperă o gamă largă de stiluri, nu știu, de la hip-hop, la trap, pop, muzică alternativă. Da, mulți dintre cei pe care i-am văzut pe listă, pe afiș, sunt și în playlistul nostru, așa că în principiu îi cunoști. Evenimentul își propune să aducă în mod constant artiști relevanți în oraș și să cumva să ofere tinerilor experiențe muzicale diverse, iar cei care vor să afle noile apariții despre program sau, în fine, ce artiști urmează să mai fie anunțați, pot intra pe paginile de socializare de la un festival și să ții acolo ritmul cu dezvăluirile. Adrian Collins avem însă în aceste minute, este unul dintre artiștii consacrați la nivel internațional. A Girl Like You este ceea ce ascultăm, hit din anii 90, mai exact din 1994, pentru că avem o selecție faină de muzică din anii 90 până azi.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 6:23 de minute, să povestim un pic de locuri interesante de pe continent. Acum, spre deosebire de destinațiile populare, cum ar fi Grecia sau Portugalia, să știi că Spania este considerată o alegere ideală pentru persoanele de peste 50 de ani care caută o vacanță sau o schimbare de stil de viață. Această țară, putem zice că se remarcă prin, unul la mână, clima foarte blândă, foarte faină, 2, un ritm de viață mult mai relaxat și 3, un sistem de sănătate foarte, foarte bun, recunoscut la nivel internațional pentru calitatea serviciilor. Unul dintre principalele avantaje pe care le oferă Spania este infrastructura foarte bine dezvoltată, care permite deplasări ușoare, confortabile între orașe sau, mă rog, între regiuni de coastă și, în plus, costul vieții și al serviciilor rămâne unul accesibil în comparație cu alte țări din vestul Europei. Mai punem la socoteală și diversitatea culturală și culinară, da, care oferă vizitatorilor foarte multe variante de petrecere a timpului liber, în aer liber, mă rog, oriunde ai dori. Regiuni cum ar fi Costa del Sol sau comunitățile din sudul țării atrag tot mai mulți seniori datorită comunităților care sunt primitoare, stilul ăsta de viață mediteranean și combinația dintre temperaturile foarte plăcute pe parcursul anului, siguranța publică mare, opțiunile variate de activități recreative, toate astea fac ca țara Spaniei să fie tot mai recomandată celor care au depășit vârsta de 50 de ani. La un moment dat văzusem o analiză din asta pe țări care sunt cele mai faine locuri pentru momentele când nu mai ai zbuciumul tinereții, ci îți dorești liniștea dată de înțelepciunea senioratului, dacă pot să mă exprim în felul acesta. Ei, iată, Spania este pe locul întâi la acest capitol. Annie Lennox în minutele următoare, Shining Light. Bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

Totuși, anumite obiecte de uz cotidian care stârnesc des suspiciuni și de cele mai multe ori necesită verificări suplimentare din partea agenților de securitate. Dacă vorbim de dispozitivele electronice mari, nu știu, laptopuri, tablete, baterii externe de mare capacitate, adică powerbank-uri de alea mai mari, toate trebuie scoase din bagaj, puse în tăvi și, na, în general, astea cam iau un pic din timp. Pe de altă parte, băi, eu n-am prea înțeles, în general nu prea înțeleg partea asta din sfaturi. Adică dacă eu mă duc undeva cu laptopul, înseamnă că am nevoie de el, că dacă n-am nevoie de el, eu nu știu cine normal la cap ar putea să și-l bage. Băi, hai să mi-l bag acolo în geantă laptopul ăsta, că îmi ocupă mult loc, dar decât să-l las acasă. Nu cred eu că e cineva cu așa treburi în cap. Dar, în fine, tot mereu aud că să aveți grijă, laptopurile, tabletele, păi da, le au cu mine pentru că am nevoie de ele, mă rog. Asta e părerea mea, poate nu mea. Pilotul respectiv de care zic mai zicea și că bateriile de calitate nu prea bună sau, mă rog, care îs cam belite, stricate, deteriorate, în fine, da, totul din ceva motiv funcționează. Și astea sunt un risc. Sunt risc de incendiu la bordul aeronavei, așa că așa că oamenii care trebuie să facă verificare trebuie să se asigure că sunt baterii ok. Nu sunt, știi, de alea care stau să se strice. Acum, cum își dau ei seama că stau să se strice? Nu știu, că sunt mai lisoștersă, au o patină de vopsea sau cum își dau seama că este mai puțin sănătoasă. În fine, obiectele metalice ascuțite, desigur, forfecuțe, bricege, umbrele, umbrelele care au vârf metalic ascuțit în general, înțeleg că sunt unele umbrele care nu sunt puse deoparte, dar oricum trebuie să vezi și la dimensiuni. Asta cu briceagul, știi, mă gândeam la un moment dat că am mai auzit eu sfatul ăsta și tu cu siguranță. Și mă gândeam la un moment dat, bă, cine să meargă, mă, cu briceagul în aeroport? Serios. Și acum câteva luni eram într-un grup, mergeam în Grecia, dacă nu mă înșel, sau, mă rog, nu mai știu, cred că. Și la controlul ăla pe care trebuie să-l faci când îți duci ceva geantă, zice, mă rog, vedem că unul dintre noi rămâne în urmă și ok, așteptăm, ce știu, și-o fi scos cureaua, până își pune cureaua, până nu știu ce, toți stăm, băi, nu mai vine om. Și la un moment dat apare intrigat și întrebăm cu toții, ce ai pățit, frate, ce ți-a durat atâta, unde te-au controlat și de câte ori? Și era intrigat, dar totuși a început să râd. A zis, băi, dacă îți vine să crezi, am avut un briceag în geantă. Noi îți dai seama toți. Ha, ha, ha, păi ce, bă, n-ai știut că... Ce, bă, am știut, dar am uitat de el. Era într-un buzunărel de la mai mică, na, acum am multe ghiozdane de-astea, mă rog, rucsacul modern are tot felul de buzunărele și avea un briceag foarte șmecher, adică era, da. Și a zis că l-a primit cadou, l-a pus acolo, a uitat de el și acum la controlul ăla, știi, cu metalele, a sunat acolo, a trebuit să dea explicații că de ce a trecut cu el. În fine, lichidul, gelul, aerosolul, da, astea rămân presupuse... rămân presupuse obiecte de care ai nevoie, dar trebuie să ai grijă totuși să nu fie peste 100 de mililitri per recipient. În general, dacă te duci și unele aeroporturi nu mai au problema asta cu cantitatea, să ai în vedere că există alte aeroporturi care nu sunt corelate și s-ar putea acolo să ai probleme. Deci cumva poate n-ar fi rău să verifici. Și mai vine nenea asta, pilotul, care zice că e foarte bine să îți faci timpul, mă rog, la aeroport mai lung, dacă trebuie să vii cu 2 ore înainte, tu să vii cu 3 și așa mai departe. Și am stat și m-am gândit așa, băi, regulile astea le-am auzit de 1240 de ori și totuși de câte ori ajung în aeroport, una dintre ele este... cumva încălcată sau în fine, orică sunt unii care întârzi, orică sunt unii care au uitat să-și pună lichidele în pungulițele alea speciale, orică ziceam mai devreme și au uitat un briceag prin buzunar. Da, poate de asta din când în când e fain să mai amintim care sunt lucrurile pe care ar trebui să le facem în diverse situații. Uite, de data asta, chestiuni legate de călătorie. Imagine Dragons și Thunder este piesa pregătită pentru următoarele minute la Radio Transilvania. Bună dimineața de vineri!

0: 6:37 de minute, o chestie tot așa de curiozitate, dacă vrei, că tot e vineri, mai aflăm de prin stânga, de prin dreapta ce se mai întâmplă, fără neapărat să fim acolo. O descoperire recentă a unui zid galic vechi de peste 2000 de ani pe Île de la Cité ar putea rescrie foarte mult cu istoria timpurie a Parisului. Adică arheologii au identificat structura masivă de fortificație în timpul unor săpături, mă rog, pe care le-au făcut ei așa la modul preventiv în inima capitalei franceze. Și zidul ăsta e construit dintr-un amestec de bârne din lemn, pământ și piatră sprijinită de drugi din fier. Și chestia asta este un exemplu clasic de Murus Gallicus, un stil de fortificare specific vechilor triburi celte. Descoperirea asta aduce dovezi clare că pe insula de pe Sena exista o așezare celtică foarte bine organizată și fortificată cu mult înainte de cucerirea romană, pare să nu. Până acum, mulți istorici considerau că vechea Lutetia își avea centrul principal pe malul stâng al fluviului, dar prezența acestui zid foarte puternic, de altfel, arată că Île de la Cité juca deja un rol foarte important, un rol strategic, un rol militar special pentru tribul parisilor încă din secolul I înaintea erei noastre. Și rămășițele acestei fortificații au fost conservate neașteptat de bine, pentru că vorbim de condițiile din solul umed din apropierea apei și chestia asta a contribuit super bine la conservare. Pe lângă structura din lemn și piatră, echipa de cercetători a scos la iveală și diverse obiecte de uz cotidian, amfore, monede vechi, etc. Și iată, autoritățile franceze din domeniul patrimoniului acum analizează cele mai bune opțiuni pentru a proteja aceste vestigii arheologice, totuși super valoroase, și să le pună totuși în valoare pentru publicul larg. Chiar am zis, băi, de fiecare dată când se mai fac pe undeva săpături, parcă se mai descoperă încă o pagină din istorie, dar uneori îți dai seama că descoperirea aia schimbă niște notițe pe care le-ai făcut în paginile astea de istorie. Așa că din când în când e bine să ne mai dăm câte un upgrade, câte un update la ceea ce credeam că este în istorie. Că vorbim de istoria noastră a românilor, că vorbim de istorie la modul general, uite cum a fost și exemplul ăsta cu parizienii. Living Joy avem în minutele următoare. Dreamer este un hit de la mijlocul anilor 90. Bună dimineața să ne fie!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:45 de minute. Hai că m-am lansat acum cu tot felul de lucruri de prin alte țări. Poate ne referim, sau eu mă refer în minutele următoare, spre încântarea și a ta, nu numai a mea, la Bratislava, capitala Slovaciei, care e de cele mai multe ori considerată un simplu punct de tranzit pentru turiștii care călătoresc între Viena și Budapesta, dar orașul ăsta are toate șansele să devină o nouă vedetă a Europei, să zic, sau una dintre noile vedete ale Europei, pentru că e la mai puțin de o oră de mers de Viena. E o destinație care vine ca o alternativă mult mai liniștită, mai puțin aglomerată, considerabil mai accesibilă din punct de vedere financiar pentru vizitatorii care caută o experiență autentică, faină, e interesant. Nu știu dacă ai fost până acum în Bratislava, am avut plăcerea asta și îți recomand. Centrul istoric al orașului e renumit pentru străduțele alea simpatice, pietonale, fermecătoare, clădirile baroce bine conservate, iarăși sunt atrăgătoare, și castelul Bratislava, care e în sine foarte fain, dar vine și cu o panoramă spectaculoasă asupra Dunării. Și cine vrea să exploreze puțin atracțiile principale, poate să facă asta foarte ușor. Sunt o fel de cafenele simpatice, dacă îți place genul ăsta de turism. Sunt și restaurante tradiționale interesante, e și o viață culturală foarte vibrantă și prețurile sunt destul de mici în comparație cu alte mari capitale din împrejurimi. În ultimii ani, autoritățile locale am înțeles că au investit foarte mult în modernizarea infrastructurii, au aranjat și șoselele și spațiile verzi, au promovat turismul sustenabil, au încercat să facă pe cât posibil lucruri bune și în principiu se și vede. Au și o combinație foarte faină între istorie, între confort, între, cum ziceam, costurile astea reduse, care mai nou sunt clar în orice analiză, așa că Bratislava poate să atragă tot mai mulți călători care vor să evite aglomerația marilor metropole europene, dar care vor să petreacă poate o mică vacanță într-un loc fermecător, într-o zonă din asta nu atât de mult adusă în atenție, cum ar fi, nu știu, Parisul, Viena, Londra și așa mai departe. Și locul ăsta e interesant. Dacă ai alte locuri pe care le-ai recomanda și care sunt underrated, cum ar veni, adică nu sunt puse neapărat pe piedestal, dar cine știe, poate chiar ar merita, te invit să ne trimiți mesaje cu aceste propuneri ale tale. James Blunt și Tastes Like Summer. Nu mai este vară, dar câteodată zilele par să fie de vară, cel puțin amiezile în Transilvania în această săptămână au fost de vară, diminețile însă foarte răcoroase.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: 6:52. Uite, un lucru interesant apropo de mersul de sculți prin casă. Înțeleg că sunt niște avantaje foarte mari pentru sănătatea picioarelor, dar nu pentru toată lumea este alegerea potrivită. Principalul beneficiu al acestei obișnuințe de a merge de sculți prin casă e stimularea și întărirea musculaturii de la nivelul tălpilor și al gleznelor, pentru că picioarele lucrează în mod natural, fără susținerea artificială pe care în general încălțămintea o dă, știi, tu, papucii de casă, șosete prea nu știu cum, mă rog. În plus, mersul fără papuci sau șosete îmbunătățește echilibrul, postura corpului și percepția spațială, ajută la o mai bună aliniere a coloanei vertebrale. N-am știut în mod concret treaba asta până, mă rog, azi dimineața, aseară, când mă concentrăm pe lucruri interesante pe care le mai aflu din jurul meu. Totuși, specialiștii avertizează că mersul de sculți pe suprafețe dure și rigide, că vorbim de gresie, parchet, beton, mă rog, toate astea pot pune o presiune foarte mare, prea mare, pe articulații, pe călcâie și așa mai departe, și persoanele care suferă de anumite afecțiuni, de exemplu platfus sau fascită plantară sau, mă rog, chiar diabet, înțeleg, ar trebui să evite chestia asta, pentru că absența amortizării poate agrava durerile sau poate favoriza apariția unor leziuni sau bătături nedorite, adică să fie invers decât sfaturile alea generale. Am acasă să beneficiez de efectele pozitive fără săriști dureri de picioare, mă rog, pedologii zic că ar trebui să fie o alternanță între mersul de sculți și purtarea unor papuși de casă ergonomici, da, care să ofere suportul ăsta potrivit pentru bolta piciorului. De asemenea, cea mai sigură și sănătoasă metodă de a merge de sculți rămâne pe suprafețe naturale și moi. Primăvara, vara, să vorbim de iarbă, de nisip sau, mă rog, în casă, de covoare groase. Îmi dau seama că sunt undeva mai pe la mijloc, adică eu nu mai am nici covoare prin casă, dar nici nu umplu de sculță prin casă, în general. Făceam asta mai pe la începuturile apartamentului. Când m-am mutat în apartament, da, numai de sculță peste tot. Pe urmă am zis, mi se pare mai normal să am și niște papuși de casă. Și de atunci, papuși de casă m-am făcut.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man. My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Bobby.
1: Radio Transilvania.
2: Acciza redusă la motorină se menține și în prima jumătate a lunii octombrie. Pasajul subteran de la Crișul Shopping Center intră într-o nouă etapă. Au fost finalizați toți cei 775 de piloți forați și încep înscrierile în programul Discovery U. Tinerii români pot călători gratuit prin Europa. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Guvernul menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard și în prima jumătate a lunii octombrie și înseamnă o reducere a accizei cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare. Potrivit Ministerului Finanțelor, cotațiile internaționale pentru motorina au crescut cu aproape 64%, iar prețul mediu la pompă a urcat cu 35%. În aceste condiții a fost menținut nivelul maxim al reducerii de 25%. Reducerea accizei nu înseamnă însă că prețul la pompă va scădea automat cu 70 de bani pe litru. Costul final depinde și de evoluția cotațiilor petroliere, cursul valutar și politica distribuitorilor. Constructorii au finalizat în această săptămână amplasarea celor 775 de piloți forați care vor forma structura pasajului subteran din fața Crișul Shopping Center din Oradea. De miercuri, echipele au trecut la săpăturile pentru structura construcției și la ultimele relocări de rețele. În etapa următoare, pereții pasajului vor fi betonați, iar apoi va fi turnată placa de deasupra. Primăria Oradea speră ca până la sfârșitul anului să poată relua parțial circulația prin zona șantierului. Viceprimarul Teofil Filimon spune că municipalitatea vrea să amenajeze o bandă pentru viraj la stânga, din strada lui Pasteur spre strada George Enescu. Pasajul va avea 340 de metri lungime, mașinile vor circula prin pasaj, în timp ce tramvaiele și autobuzele vor rămâne la suprafață. Investiția se ridică la aproximativ 69 de milioane de lei fără TVA. Șoferii profesioniști din transportul rutier de mărfuri și persoane ar putea beneficia în viitor de reguli mai favorabile la pensionare dacă o propunere de modificare a legii numărul 360/2023 va trece de Parlament. Proiectul prevede încadrarea activității de conductor autoprofesionist în categoria locurilor de muncă în condiții deosebite, ceea ce ar putea produce efecte asupra vârstei standard de pensionare și asupra punctajului acordat pentru perioadele lucrate. Inițiativa a trecut însă de Senat cu rezultat nefavorabil. Senatorii au aprobat raportul de respingere. Proiectul nu este însă închis definitiv. El a fost transmis Camerei Deputaților pentru continuarea procedurii legislative. Textul proiectului prevede ca persoanele care lucrează efectiv ca șoferi profesioniști în transportul rutier de mărfuri sau persoane să poată fi încadrate în condiții deosebite de muncă până la 1 ianuarie 2035. Pentru mulți tineri, primul drum prin Europa nu începe cu o vacanță planificată în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discovery U, pot să ia trenul gratuit. Înscrierile pentru următoarea ediție au început joi, 1 octombrie, și se încheie pe 15 octombrie. Peste 1700 de tineri români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2008, să fie cetățenii români sau să aibă rezidența legală în România. Din 2018 și până în prezent, aproape 60.000 de tineri români au vrut să ia parte la acest program, însă doar 17.000 dintre ei au primit permisul. Tinerii au ocazia să vadă mai multe țări, să se împrietenească cu oameni din toate colțurile continentului și să revină acasă mult mai siguri pe ei. Sunt Liana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania. Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Ora 7:04, în acest moment în orașele din Transilvania temperaturile sunt între 3 și 6 grade Celsius. Ca o medie a orașului avem 3 grade la Bistrița acum, la Luduș, de asemenea la Beclean tot 3 grade Celsius, 4 grade ca medie la Cluj-Napoca, la Mediaș și la Turda. Avem 6 grade Celsius la Oradea, la Satu Mare, la Zalău, la Carei-Alești și Beiuș, un cer senin peste Transilvania în această dimineață, iar intervalul de maxime de astăzi este cuprins între 20 și 25 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele ne plimbăm cu răbdare, dar na, destul de bine pare că merg lucrurile. Uite, de exemplu, dacă pleci din Lăpușel să ajungi în centrul municipiului Baia Mare, 19 minute pare să fie această distanță pe care am calculat-o eu. Dacă ești în Oșorhei, în centru, și vrei să ajungi în Ioșia, aș zice 20 de minute dacă mergi pe oraș și 16 minute dacă mergi pe centură. Și dacă ești în centrul comunei Florești, vrei să ajungi în Piața Unirii din Cluj, dacă mergi pe linie directă, un pic aglomerat, 44 de minute este de consumat pe această distanță, sau dacă mergi pe centura din Florești, care este în Grigorescu, în principiu 35 de minute, iată, poți să economisești deocamdată aproape 10 minute.
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, 7 și 6 minute în acest moment, în care ne întrebăm pe pagina de Facebook Radio Transilvania ce taxe ar trebui modificate în țara noastră. Ca exemple am selectat două. Taxa pe valoare adăugată, TVA-ul la carte, este 11%. Veniturile din jocurile de noroc sunt taxate cu 4%. Ar trebui modificate? Poate nu neapărat astea, ci altele. Tendem să te gândești un pic ce taxe ai în jurul tău, ce te afectează mai mult sau mai puțin și care crezi tu că ar trebui modificate.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City și Fireflies la Radio Transilvania, ora 7:14. Hai să vezi o chestie simpatică, am și scris pe pagina de Facebook noi acolo întrebările astea cu taxele. Și cultura și jocurile de noroc par să aibă destine interesante, dar foarte opuse, complet diferite în țara noastră. Dacă privim fiscalitatea la modul cel mai simplu și direct. Adică vorbim de un TVA pentru cărți de 11%, e cel mai mare din întreaga Uniune Europeană, așa? Dar domeniul jocurilor de noroc, al, mă rog, lătăriilor, etc., au tot fel de scutiri de TVA în codul fiscal. Da? Alte țări europene protejează lectura pentru că aplică taxe reduse sau chiar zero. Adică în Franța avem 5,5% TVA-ul, Italia 4%, Marea Britanie 0%. Da? Totuși, statul nostru a ales să pună o presiune foarte mare pe carte. În schimb, asta e un pic ciudățel, că are o clemență fiscală față de jocurile de noroc. E o paralelă foarte ciudățică, da, care lasă editurile din țara noastră să se cam sufoce sub povara costurilor tot mai mari la hârtie, distribuție, transport. Până la urmă sunt constrânși acești operatori de carte, să zic, de lipsa de bani, de riscul de a rămâne cu stocurile blocate în depozite. Da? Cumva editorii sunt acum foarte, foarte precauți, preferă să renunțe la autorii noi, să publice doar titluri comerciale, cumva la sigur. Librăriile și ele se chinuie un pic să supraviețuiască pe măsură ce cumpărătorii au devenit mult mai mult mai selectiv și până la urmă au tot felul de variante pe online. E o prăpastie totuși fiscală ce se suprapune pe o realitate un pic tristă a consumului de cultură. Cifrele Eurostat arată că doar sub o treime dintre români citesc măcar o carte pe an față de media europeană, care trece de jumătate. Adică vorbim de 29% versus 53%. Participarea României ca țară invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028 e o oportunitate foarte faină de vizibilitate externă, dar totuși nu... Mă rog, și mai participă și la alte târguri, am mai povestit noi și în alte dimineze. Asta nu înseamnă că prin această participare se șterg dezechilibrele, se șterg problemele destul de mari ce se întâlnesc pe piața din România. Și m-a uimit cumva chestia asta. Eu căutam cu totul alte informații, mă rog, n-am avut neapărat o intenție extrem de clară de analiză, dar la un moment dat mi s-au părut surprinzătoare cum se așează cifrele astea și izbitoare în contrastul ăsta de fiscalitate. Adică, băi, pe carte pui 11% TVA-ul și la jocurile de noroc 4. Bă, să punem peste tot 11 sau peste tot 4. Sau să punem o altă, nu știu, o altă cifră de asta de impozitare generală. Să fie 10% peste tot. Bă, orice, nu știu, și pe carte și pe... ce știu eu, ce altceva, jocuri de noroc, sucuri, orice. Da? Pune 10%, mă, și atunci ai făcut așa o egalizare mai puțin, nu știu, ești mai puțin tentat să critici, știi? Adică, stau să mă gândesc, bă, dar de ce la jocurile de noroc să pui 4%? Și de ce nu... 5%? De ce nu 7%? De ce nu 10%? De ce nu 20%? Mai ales în contextul în care au fost atâtea discuții în ultima vreme, dacă să mai fie jocuri de noroc, dacă sunt unde să fie niște zone un pic mai restricționate față de anumite categorii de vârstă și așa mai departe, nu? Nu sunt întrebări pertinente? Poate sunt un pic în afara ariei de analiză pe care o facem zi de zi. Dar ce ar fi? Uite, pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași răspunsul tău la comentarii acolo.
2: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
3: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți diferența.

0: 7:21 de minute, o chestiune care mi-a atras un pic atenția și despre care cumva aș zice câteva cuvinte. Sigur, nu am avut de unde să inventez lucrurile astea, dar ele au fost clar calculate și analizate. Sistemul medical românesc a înregistrat cheltuieli curente, totale, de aproape 128 de miliarde de lei, referindu-ne la anul 2025. Iar asta înseamnă 6,68% din produsul intern brut. Și asta înseamnă că vorbim de 30% în plus față de anul, de exemplu, 2023. Se vede foarte clar în studiul Transparența banilor din sistemul medical românesc, care a fost lansat de Academia de Studii Economice din București. Și studiul ăsta arată că, deși indicatorul pe locuitor a depășit pentru prima dată pragul de 1300 de euro, a ajuns la 1319 euro, România continuă să se plaseze pe ultimele locuri din Uniunea Europeană la finanțarea sănătății, mult sub media europeană, care este de 10% din produsul intern brut. Acum, chiar discutam mai pendelete de subiectul ăsta. Sigur, în comparație cu alți ani, lucrurile s-au îmbunătățit foarte mult. Și asta e un lucru excelent. Asta și trebuie să se întâmple de la an la an, lucrurile să fie tot mai bune. Dar întrebarea este, băi, de ce alte țări reușesc să aibă o viteză mai mare de avans, să zic în felul ăsta, când și la noi se poate întâmpla să, adică și noi avem condițiile să îi dăm înainte cu o viteză, da? Bun, condițiile trebuie și îndeplinite, adică, nu, potențial, noi avem potențialul, asta este, da, deci și noi avem potențialul ăsta, oricât ar zice lumea că, bă, noi suntem mai ines, noi suntem mai nu știu cum, mai cu balcanici, cu nu știu, nu contează, sigur, toată lumea are, că poți să găsești și la iberici poți să găsești tot felul de lucruri care se împiedice și la, nu știu, cei din Anglia și la cei din Franța și oriunde. Toată lumea are minusuri. Întrebarea este în ce măsură minusurile alea pun cu adevărat frână pentru anumite domenii și mai ales dacă ne referim la domenii esențiale. Asta e schema. Deci e foarte bine că sunt lucrurile mult mai bune decât în anii anteriori, dar îmi doresc să se dezvolte toate mult mai aplic și mai rapid. Pe pagina de Facebook se dezvoltă și taxele din ce înțeleg eu, nu știu comentariile cum se dezvoltă. Am văzut la un moment dat un comentariu care spune, întrebarea este că ce taxe ar trebui modificate și răspunsul era toate. Eventual, hai să vedem câteva exemple sau care este opinia ta apropo de taxe. Am dat și câteva exemple acolo pe pagina de Facebook, cât este un TVA la carte, cât este o taxă aplicată jocurilor de noroc, etc., etc. Sigur, sunt doar ca exemple, cu siguranță tu te-ai întâlnit cu o bună parte dintre taxările pe care ți le oferă statul. Te aștept cu comentariul tău pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente,

0: și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată, precum și asistență medicală la evenimente private, publice și competiții sportive. Află mai multe pe clarimed.ro. Reține numărul 0771 650 762. Clarimed. Îngrijim cu inima.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kilograme și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Iubim Oradea, Oradea.
3: Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Fix ne întâlnim acum cu Sebastian Olaru, care ne aduce în atenție un subiect foarte interesant din ce am văzut. Bună dimineața, Sebi!
1: Bună dimineața, Irina! Pentru astăzi am pregătit povestea unei picturi murale de dimensiuni impresionante, realizată la Zalău pe peretele unei foste mori comuniste. Mai exact, peste 500 de metri pătrați de zid au fost transformați într-o amplă pictură murală la Centrul Cultural Moara Artiștilor. Lucrarea este semnată de artistul vizual Otto Satmari, originar din Zalău, și a fost realizată pe parcursul a aproape 2 ani. Ideea de la care a pornit proiectul este chiar povestea locului, o fostă moară. Artistul spune că Don Quixote a devenit astfel simbolul luptei artiștilor cu propriile mori de vânt. Ce am primit eu ca indicație despre ce trebuie să apară pe zidul acesta este povestea lui Don Quixote, deoarece e vorba de o fostă moară. Pe de altă parte, povestea lui Don Quixote este și o alegorie la lupta actorilor și artiștilor cu morile de vânt, afirmă Otto Satmari. Pe mural apar reinterpretări inspirate de Michelangelo, Klimt, Corneliu Baba, Grigorescu, Velázquez, Marc Chagall și Banksy, dar și clădiri emblematice din Zalău. Artistul spune că lucrarea vorbește, în esență, despre oameni și despre încercarea de a face lucrurile altfel. Realizarea muralului face parte din transformarea fostei mori într-un centru cultural și comunitar. Vor exista aici o sală de spectacole, galerie de artă și teatru de vară, iar planurile includ și un teren multifuncțional, un skatepark și un mic parc. Darius Prodan, de la Asociația Proteatru, spune că muralul este doar începutul unei transformări mai ample. Practic, dăm o față centrului cultural pe care îl construim, unde avem și sala de spectacol și galeria de artă și teatru de vară, susține acesta. Organizatorii sper ca proiectul să deschidă drumul și pentru alte picturi murale în Zalău, iar zidul de peste 500 de metri pătrați de la Moara Artiștilor este deja una dintre cele mai vizibile schimbări prin care fosta clădire industrială începe să primească o nouă viață.
0: Mulțumesc foarte frumos jurnalistul Grael Sălașului, Sebastian Olaru, pe care cu plăcere îl ascultăm în diminețile Radio Transilvania.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
5: în toată Transilvania.
6: Radio Transilvania.

0: 7:37 de minute. Piața de carte de la noi are acum ceva momente complicate, aș zice. TVA-ul a crescut practic de la 5% la 11%, un nivel care plasează țara noastră pe primul loc în Uniunea Europeană la capitolul ăsta. Spre comparație, alte țări au taxe ceva mai mici. Franța, spuneam mai devreme, 5,5%, Germania are 7%, Marea Britanie și Irlanda aplică o cotă zero. E o scumpire în România care a lovit destul de mult editurile românești, care sunt obligate, nu, să facă față până la urmă costurilor tot mai mari pentru hârtie, transport, distribuție. Dar în analizele astea de taxe, m-a surprins să văd că domeniul jocurilor de noroc beneficiază de chiar anumite scutiri de TVA și alte taxe care se aplică jocurilor de noroc sunt destul de scăzute. Schimbările se simt, sigur, pe tot lanțul, dacă ne referim la carte, de la edituri până la cititorii obișnuiți. Oamenii cumpără mai puțin, vânează reduceri dacă își doresc totuși să cumpere carte. Așa că editurile au început să fie extrem de prudente, să scoată doar titluri care garantează vânzări rapide și de multe ori asta înseamnă să evite autorii noi sau, în fine, anumite proiecte mai interesante, mai provocatoare la nivel intelectual. Problema e și cu stocurile care încă nu s-au vândut și care s-au adăugat în depozite. Banii circulă destul de greuți, librăriile au ajuns să aibă anumite probleme financiare din cauza lichidităților scăzute. Na. Și situația, desigur, este completată de apetitul tot mai scăzut pentru citit al populației noastre. Vorbeam și în alte dimineți că cifrele Eurostat arată că doar 29% dintre români au citit o carte într-un an întreg. Asta este mult sub media europeană și procentul care citesc peste 10 cărți pe an e de doar 3%. Sigur, România urmează să fie implicată în diverse proiecte. Vorbeam mai devreme de ceva târg internațional, da, important. Sigur, e foarte ok și o să mai povestim despre târgurile acestea, dar nu sunt lucruri care să poată să schimbe cu adevărat ceea ce trăiesc oamenii zi de zi în țară. Și pasionatul de carte, sigur că va găsi până la urmă o metodă să își cumpere cărțile preferate. Însă, ce ne facem cu acest, cum spuneam mai devreme, cu acest apetit scăzut, tot mai scăzut al românilor de a citi? Pentru că atunci când avem o țară educată, lucrurile ar trebui să meargă din ce în ce mai bine, nivelul de trai să fie tot mai scăzut. Sigur, asta înseamnă și o provocare pentru cei care sunt în conducerile anumitor structuri de stat, pentru că sunt puși la muncă tot mai, hai să folosesc același cuvânt, tot mai provocatoare, nu? Deci nu poți să chiar tragi chiulul sau să manevrezi lucrurile cum vrei, că ai de-a face cu oameni care gândesc în profuzime și văd în strategie. Dar îmi doresc să prind vremurile acestea, consider că încă mai am multă vreme înainte până oi părăsi planeta, prin urmare nădejdea mea este destul de mare că se vor așeza lucrurile. Deocamdată însă pe pagina de Facebook întrebarea este legată de taxe. Ce taxe crezi că ar trebui modificate în țara noastră? Te aștept cu un comentariu acolo.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Olivia din, am ascultat la Radio Transilvania, 7:43 de minute. Am văzut o nouă statistică pe care ți-o aduc în atenție. La începutul acestui an, în 1 ianuarie, România avea 3.903.200 de persoane cu vârsta de 65 de ani sau plus. E o categorie care reprezintă un pic peste 20% din populația rezidentă, estimată de Institutul Național de Statistică la 19 milioane de persoane, da? Deci ne referim la 19 milioane, din care 20% înseamnă persoane de 65 plus. Unul dintre indicatorii care surprind cel mai bine schimbarea demografică este indicele de îmbătrânire. INS spune că la începutul anului în România reveneau 135,9, cum ar veni, persoane vârstnice la fiecare 100 de persoane cu vârsta sub 15 ani. Cu alte cuvinte, numărul seniorilor îl depășește deja considerabil pe cel al copiilor și adolescenților. Ce se poate face? Păi, na, primul lucru știm. Întrebarea este de ce nu se întâmplă. Aici sunt mai multe răspunsuri, într-adevăr, despre care cred că am mai povestit noi. De ce nu de ce nu este numărul de copii mai mare în prezent? Și e o chestiune care m-a preocupat și în ultima vreme. Am tot povestit cu diverse persoane din tot felul de și categorii sociale, dar și pregătire profesională, ca să caut mai multe unghiuri cu privire la această problemă. O treabă care mi s-a părut oarecum interesant a fost că, băi, dacă ne uităm, țările care sunt foarte dezvoltate, în Europa preponderent, în Japonia și așa mai departe, da, persoanele, cum era și în această statistică, sunt mai mulți seniori decât tineri, nu se mai prea fac copii. Cumva, oamenii consideră că nu reușesc să le dea suficient de bun trai viitorilor copii, caută să aibă o situație materială un pic mai bună, da. Adică se preocupă în mod deosebit. Asta ar fi așa o chestie generală, da? Nu e pentru toată lumea, dar la modul general. În schimb, alte țări, uite, ca exemplu India. India nu poți să spui că este o țară atât de dezvoltată cum ar fi Japonia, spre exemplu. Și totuși numărul populației a crescut vertiginos. Cum spunea cineva, acum era așa o vorbă. Băi, știi cum, întâi faci copilul și după aia te gândești cum îl crești. Poate să fie și acest mod de a privi lucrurile, poate că te simți mult mai stimulat într-un fel sau altul după ce ai copii, după ce au venit copiii, dar sunt foarte clare aceste viziuni cu privire la creșterea numărului membrilor într-o familie, în țări care sunt atât de diferite și din punct de vedere economic și din punct de vedere, sigur, și cultural. Te las să te mai gândești cu privire la asta. Deocamdată pe pagina de Facebook, întrebarea pe care o avem este cu privire la taxe. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri, să lași comentariul tău. Avem acolo și câteva exemple și e o mică provocare, să zicem, la o analiză a taxelor din jurul nostru.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Dermot Kennedy și Kiss Me, ora 7:51 de minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Vorbim un pic despre taxe, ne uitam că în țara noastră TVA-ul la carte e de 11%, dar totuși veniturile din jocuri de noroc sunt tasate cu 4%. Ce taxe crezi că ar trebui modificate în țara noastră? E întrebarea care rămâne deschisă a la lung pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Jolt ne-a scris că ar fi un bun exemplu cotizația la sănătate. Ea ar trebui să fie fixă, nici de cum procent din profit la PFA, că ajungi la spital și tot cu șpagă îți rezolvi problemele sau să nu se mai plătească pentru toate sursele de venit, mai scrie Jolt în comentariu. Andreea ne spune că toate ar trebui modificate, toate aceste taxe. Sunt într-adevăr cam multe să le poți înșirui dacă ar fi să fim foarte, foarte concreți. Ne-ar lua un pic de un pic cu ghilimelele de rigoare de timp. Dar poate dacă faci o selecție și le identifici pe cele mai importante, le treci în comentarii acolo oricând ai un pic de timp. Mâine dimineață nu ne întâlnim, e sâmbătă, poi mâine nu ne întâlnim, e duminică. Dar luni la ora 6 ne reauzim tot aici la Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, un weekend minunat îți urez.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: radiourile sunt la fel? La fel. Publicitate.
1: Pentru că lucrurile nu se întâmplă pur și simplu, ci tu le faci să se întâmple, hai să vorbim deschis despre provocări, inspirație și acțiune în business. Pe 8 octombrie de la ora 8, la Artemis Leto Oradea, te așteptăm alături de noi la Be Inspire, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank, conferință organizată de Asociația Be Leader împreună cu doingbusiness.ro. Conectează-te cu antreprenori de succes, CEO și lideri de top. Înscrie-te acum pe be-inspire.ro. Participarea este gratuită. Spectacolul de operă Carmen Eterna va avea loc pe 6 octombrie la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea. O capodoperă nemuritoare revine pe scenă într-o producție spectaculoasă interpretată de artiști apreciați pe scenele lirice din România și din străinătate. Regia Cătălin Ionescu Arbore. Bilete pe ticketstore.ro, biletlateatru.ro, startickets.ro și dynamicticket.ro.
2: Ai aflat de oferte? Între 30 septembrie și 6 octombrie, în Kaufland Calea Aradului numărul 87, găsești Pepsi Twist, două sticle de 2 litri la 13,89 lei și ceafă de porc cu os 19,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Servicii extinse pentru seniori, centre de zi și îngrijire la domiciliu prin reforma sistemului de asistență socială. Autostrada Transilvania aproape de inaugurare. Tronsonul sub placul de Barcău Chiribiș ar putea fi deschis de 1 decembrie. Și recoltă bogată de miere în România, iar prețurile ar putea scădea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Serviciile de îngrijire pentru persoanele vârstnice vor fi extinse în cadrul reformei îngrijirii de lungă durată prin dezvoltarea centrelor de zi și de recuperare și a serviciilor la domiciliu. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru spune că sprijinul trebuie să fie cât mai aproape de locuința seniorilor prin servicii în comunitate și susținerea familiilor și îngrijitorilor. În cadrul PNRR este prevăzută o rețea națională de 41 de centre de zi de asistență și recuperare, iar capacitatea de îngrijire a crescut în 25 de județe. Ministerul derulează și proiecte pentru dezvoltarea serviciilor în comunitățile rurale și pentru formarea specialiștilor și îngrijitorilor informali. Tronsonul sub placul de Barcău Chiribiș al autostrăzii Transilvania ar putea fi deschis circulației de ziua națională pe 1 decembrie. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma, care susține că lucrările au depășit 90%. Ultimul strat de asfalt este deja așternut pe 20 dintre cei aproximativ 26 de kilometri ai lotului. Constructorul se concentrează acum pe lucrările rămase în zona sub placul de Barcău, inclusiv la viaductul de 1,8 kilometri peste lacul de acumulare. Mai sunt de realizat parapeți, marcaje și rosturi de dilatație, precum și racordurile cu tronsoanele de autostradă din Sălaj și spre Chiribiș. Lotul este construit de Construcții Erbașu, iar termenul contractual este sfârșitul lunii decembrie 2026. Compania spune însă că face eforturi pentru deschiderea circulației pe 1 decembrie. Înscrierile la cursurile gratuite de antreprenoriat pentru tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani din cadrul programului Startup Nation începe 6 octombrie, anunță Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Sunt 17.600 de locuri disponibile care pot fi accesate începând cu 6 octombrie pe platforma minimis.imm.gov.ro. Cursurile au o durată de 40 de ore, iar la finalizarea acestora, participanții vor primi un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Absolvirea cursurilor este condiție obligatorie pentru accesarea în etapa următoare a programului a unei finanțări de până la 250.000 de lei, precizează Ministerul de Resort într-un comunicat. Programul se adresează tinerilor indiferent de statutul lor pe piața muncii, inclusiv persoanelor reîntoarse în țară. Vremea blândă din acest an ne-a adus o producție bună de miere. Potrivit celor de la Asociația Crescătorilor de Albine, față de anul trecut avem în plus 7.000 de tone. Anul trecut producția de miere a fost sub 10.000 de tone. Anul acesta, la nivel național, producția se situează undeva la 15-17.000 de tone. Creșterii sunt în special la cea de salcâm. În aceste condiții, este de așteptat ca prețurile să se mențină sau chiar să scadă. Unii apicultori și-au dublat producția de miere, comparativ cu anul trecut. În cazul mierii de salcâm, kilogram se vinde cu 50 de lei. Prețul mierei a scăzut la salcâm datorită producției bune și consumul este în creștere. Conform Institutului Național de Statistică, un român a mâncat anul trecut 1,3 kg de miere. Valoarea importurilor a crescut anul trecut și a urcat la peste 17 milioane de euro în 2025, arată datele INS. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: O nouă zi cu vreme frumoasă în Oradea, potrivit ANM, astăzi vom avea temperaturi maxime între 21 și 24 de grade în Crișana, cer mai mult senin, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Cine e la volan în aceste minute resimte cu siguranță din plin traficul matinal. S-a circulat destul de lent în ultima oră în apropierea școlilor, de asemenea pe Caterina Teodoroiu, pe strada Cazaban, pe drumul județean dinspre Sfânt Andrei și mai peste tot în centrul orașului. La Radio Transilvania afli oră de oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, Oradea, a doua zi din octombrie, sunt Dan Mașca și vă salut la începutul ultimei ediții mei din Oradea de săptămâna asta, una în care, ca în fiecare zi de altfel, vom căuta cele mai importante vești locale din ultimele ore pentru a face o agendă cât mai completă a zilei, împreună cu recomandări pentru evenimentele care vor anima orașul în weekendul ce vine. Plus muzica ce face diferența, așadar voi fi împreună cu voi 5 ore și astăzi. Pentru știri locale în general, vom urmări toate informațiile esențiale ale zilei la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania,

0: Ce s-a mai întâmplat important în oraș în ultimele ore? Universitatea din Oradea a deschis oficial ieri, pe 1 octombrie, anul academic 2026-2027, în cadrul unei ceremonii organizate în sala polivalentă. Potrivit rectorului Constantin Bungău, noul an universitar începe cu cele mai bune rezultate la admitere din ultimul deceniu, cu aproape 6400 de boboci și peste 20.000 de studenți în total. La festivitatea de deschidere au participat studenții, cadre didactice, autorități locale și județene, reprezentanți ai societății civile, precum și membrii ai familiilor celor aflați la început de drum universitar. Îl ascultăm acum pe rectorul Universității din Oradea, Constantin Bungău, cu cuvântul de deschidere.
1: O astfel de zi, de toamnă, serină și frumoasă, cum numai la Oradea acasă poate fi, este un moment de bucurie, de recunoștință pentru noi, universitari și studenții oradeni, care aparținem unei comunități academice în care ai acces la cunoaștere, în care avem libertatea de a gândi, șansa de a învăța unii de la alții și posibilitatea de a construi împreună. Astăzi deschidem nu doar un an nou universitar, ci și un nou capitol în viața Universității din Oradea și a fiecăruia dintre membri. În debutul mesajului meu vreau să mă adresez în primul rând studenților boboci. Dragă student, la început de anul universitar vorbim firesc despre prezent și implicit despre viitor. Viitor care pentru tine înseamnă o evoluție personală pe care o poți dobândi în plan profesional. Care este rețeta succesului profesional pentru fiecare? Este greu de spus, dar poate că aici fotbalul ne poate oferi o comparație foarte bună. Statistic vorbind, un meci de fotbal, din cele 20 de minute, un jucător are mingea la picior doar aproximativ 3 minute. Dar valoarea lui nu se construiește numai în cele 3 minute. Se construiește în toate cele 87 de minute. Prin poziționare, anticipare, efort, disciplină, colaborare și disponibilitatea de a fi acolo când are oportunitate. La fel este și în studenție. Un examen durează poate 2 ore. O prezentare de proiect sau colocviu 10 minute, iar un interviu pentru primul loc de muncă poate jumătate de oră. Acestea sunt momentele în care, în ghilimele, mingea ajunge la voi, dar rezultatul acelor minute este pregătit în sute și mii de ore în care aparent nu se întâmplă nimic spectaculos. Atunci când particip la activitățile de la oral, la cursuri, în laboratoare, la bibliotecă, la elaborarea proiectelor, într-o discuție cu un profesor sau lucrând împreună cu colegi, când înveți fără să te verifice nimeni, când citești ceva în plus, când îți ajungi un coleg sau când accepți un eșec și continui, sau când îți construiești relații și când te pregătești pentru oportunitățile care încă nu au apărut. De aceea vă îndrept la studenți ca în acest an universitar să nu vă mulțumiți să fiți buni. Încercați să transformați ceea ce veți mai bun în ceva care contează, și anume să transformați cunoașterea în competență, să transformați talentul în performanță, să transformați ideile în proiect, să transformați proiectul în rezultate și rezultatele în valoare pentru ceilalți.
0: Rectorul Universității din Oradea, Constantin Bungău, cu cuvântul de deschidere a noului an universitar din cadrul festivității ce a avut loc ieri la sala polivalentă a Universității Oradene. Made in Oradea, toate veștile matinale ale orașului sunt la Radio Transilvania și astăzi rămâi pe frecvență.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

Probleme pentru pasagerii care zboară între Oradea și București. Compania Anima Wings și-a suspendat temporar toate zborurile regulate după ce a anunțat că a solicitat intrarea în insolvență la Oradea. Efectele s-au simțit deja încă de marți, atunci când cursa București-Oradea a fost anulată, iar acum aeroportul caută soluții pentru menținerea legăturii cu capitala. Aeroportul oradean a început discuții cu Tarom și High Sky pentru introducerea unor curse suplimentare către București. Deocamdată nu există un program concret și nici nu a fost confirmată introducerea unor zboruri noi, dar reprezentanții aeroportului spun că analizează împreună cu cele două companii disponibilitatea aeronavelor și a echipajelor, dar și condițiile comerciale și de operare. Anima Wings a anunțat că zborurile regulate sunt suspendate până pe 25 octombrie. În contextul procedurii de reorganizare judiciară, compania spune că problemele tehnice repetate ale flotei au afectat disponibilitatea aeronavelor și au generat efecte asupra activității companiei. Pe ruta Oradea-București, Anima Wings opera din octombrie anul trecut cu 6 curse pe săptămână, mai puțin sâmbăta. Aeroportul Oradea spune că va anunța public orice decizie concretă privind eventualele curse suplimentare.

0: publicitate.
1: Spectacolul de operă Carmen Eterna va avea loc pe 6 octombrie la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea. O capodoperă nemuritoare revine pe scenă într-o producție spectaculoasă interpretată de artiști apreciați pe scenele lirice din România și din străinătate. Regia Cătălin Ionescu Arbore. Bilete pe ticketstore.ro, biletlateatru.ro, startickets.ro și dynamicticket.ro. Pentru că lucrurile nu se întâmplă pur și simplu, ci tu le faci să se întâmple, hai să vorbim deschis despre provocări, inspirație și acțiune în business. Pe 8 octombrie de la ora 8 la Artemis Leto Oradea te așteptăm alături de noi la Be Inspire Make It Happen, powered by Raiffeisen Bank, conferință organizată de Asociația Be Leader împreună cu doingbusiness.ro. Conectează-te cu antreprenori de succes, CEO și lideri de top. Înscrie-te acum pe be-inspire.ro. Participarea este gratuită.
2: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă pate porc bucegi 120 de grame, 2,79 lei. Roa fasole albă 540 de grame, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Ultima zi lucrătoare de săptămâna asta, fie că ești în trafic acasă sau la birou, îți recomand să ai radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor, pentru că Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează. 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
0: Simți muzica,
3: simți diferența,
0: simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Prima zi cu Tolro, noul sistem de taxare rutieră pentru transportul de marfă a venit cu probleme tehnice serioase. Sistemul a intrat în funcțiune ieri, pe 1 octombrie, dar platforma de plată a întâmpinat dificultăți chiar din primele ore. CNAIR spune că numărul foarte mare de utilizatori și de tranzacții înregistrate imediat după lansare a supra-solicitat anumite componente ale sistemului. Au apărut probleme inclusiv la procesarea plăților și la transmiterea mesajelor de confirmare către utilizatori. Dar vestea importantă pentru transportatori este că nu vor fi sancționați dacă nu reușesc să-și îndeplinească obligațiile din cauza problemelor tehnice ale platformei. CNAIR spune că în primele 12 ore de la lansare, platforma a avut aproximativ 4 milioane de accesări, aproape 50.000 de utilizatori în registrație și 170.000 de vehicule. Au fost emise peste 45.000 de etichete de rută și efectuate mai mult de 60.000 de plăți. Noul sistem înlocuiește pentru vehiculele vizate actualul mecanism de taxare și presupune plata în funcție de distanța parcursă pe drumurile din România. Interesant este că înainte de lansare chiar CNAIR ceruse amânarea aplicării Tolro până la 1 aprilie 2027, invocând probleme legate de platforma informatică, însă Ministerul Transporturilor nu a răspuns acestei solicitări. În schimb, ieri, după apariția problemelor tehnice, autoritățile au anunțat că pentru moment, dacă nu puteți plăti din cauza unei defecțiuni a sistemului, nu veți fi sancționați.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Ultimul anunț al orei, dacă faceți curățenie generală în acest weekend, să știți că Primăria Municipiului Oradea organizează mâine, sâmbătă, 3 octombrie, o nouă acțiune lunară de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Între orele 8 și 14 puteți preda aparatele vechi la punctele fixe amplasate în Rogerius, la parcarea Spitalului Municipal și pe strada Sovata, în Ioșia, pe strada Oneștilor, în Ufărul la ultima stație de tramvai, precum și pe calea Clujului. Dacă aveți electrocasnice mari, nu trebuie să le transportați nicăieri. Operatorul BN Internațional oferă ridicarea gratuită direct de la domiciliu. Tot ce trebuie să faceți este să sunați la numărul 0735 333 833. Rămâneți pe frecvență, în câteva minute revine și Liana pe frecvențele Radio Transilvania cu știrile orei. Rămânem Made in Oradea și astăzi până la 13.

electricitate. Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate modelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry.

0: spatele sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Acciza redusă la motorină se menține și în prima jumătate a lunii octombrie. Pasajul subteran de la Crișul Shopping Center intră într-o nouă etapă. Au fost finalizați toți cei 775 de piloți forați și încep înscrierile în programul Discovery U. Tinerii români pot călători gratuit prin Europa. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Guvernul menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard și în prima jumătate a lunii octombrie și înseamnă o reducere a accizei cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare. Potrivit Ministerului Finanțelor, cotațiile internaționale pentru motorina au crescut cu aproape 64%, iar prețul mediu la pompă a urcat cu 35%. În aceste condiții a fost menținut nivelul maxim al reducerii de 25%. Reducerea accizei nu înseamnă însă că prețul la pompă va scădea automat cu 70 de bani per litru. Costul final depinde și de evoluția cotațiilor petroliere, cursul valutar și politica distribuitorilor. Constructorii au finalizat în această săptămână amplasarea celor 775 de piloți forați care vor forma structura pasajului subteran din fața Crișul Shopping Center din Oradea. De miercuri, echipele au trecut la săpăturile pentru structura construcției și la ultimele relocări de rețele. În etapa următoare, pereții pasajului vor fi betonați, iar apoi va fi turnată placa de deasupra. Primăria Oradea speră ca până la sfârșitul anului să poată relua parțial circulația prin zona șantierului. Viceprimarul Teofil Filimon spune că municipalitatea vrea să amenajeze o bandă pentru viraj la stânga, din strada lui Pasteur spre strada George Enescu. Pasajul va avea 340 de metri lungime, mașinile vor circula prin pasaj, în timp ce tramvaiele și autobuzele vor rămâne la suprafață. Investiția se ridică la aproximativ 69 de milioane de lei fără TVA. Șoferii profesioniști din transportul rutier de mărfuri și persoane ar putea beneficia în viitor de reguli mai favorabile la pensionare dacă o propunere de modificare a legii numărul 360/2023 va trece de Parlament. Proiectul prevede încadrarea activității de conductor autoprofesionist în categoria locurilor de muncă în condiții deosebite, ceea ce ar putea produce efecte asupra vârstei standard de pensionare și asupra punctajului acordat pentru perioadele lucrate. Inițiativa a trecut însă de Senat cu rezultat nefavorabil. Senatorii au aprobat raportul de respingere. Proiectul nu este însă închis definitiv. El a fost transmis Camerei Deputaților pentru continuarea procedurii legislative. Textul proiectului prevede ca persoanele care lucrează efectiv ca șoferi profesioniști în transportul rutier de mărfuri sau persoane să poată fi încadrate în condiții deosebite de muncă până la 1 ianuarie 2035. Pentru mulți tineri, primul drum prin Europa nu începe cu o vacanță planificată în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discovery U, pot să ia trenul gratuit. Înscrierile pentru următoarea ediție au început joi, 1 octombrie, și se încheie pe 15 octombrie. Peste 1700 de tineri români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2008, să fie cetățenii români sau să aibă rezidența legală în România. Din 2018 și până în prezent, aproape 60.000 de tineri români au vrut să ia parte la acest program, însă doar 17.000 dintre ei au primit permisul. Tinerii au ocazia să vadă mai multe țări, să se împrietenească cu oameni din toate colțurile continentului și să revină acasă mult mai siguri pe ei. Sunt Liana Sabo. În continuare, rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Mulțumesc, Liana, pentru știri. E o nouă zi cu vreme frumoasă în Oradea. Potrivit ANM, astăzi vom avea temperaturi maxime între 21 și 24 de grade în Crișana. Cer mai mult senin, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Străzile orașului sunt mai libere ca ora trecută, dar avem totuși 2-3 artere mai aglomerate, Ecaterina Teodoroiu în primul rând, pentru că pe acolo e deviat mare parte din traficul dintre Crișul și gară. Apoi pe Cazaban, pe centură în zona Ioșia sau pe Roman Ciorogariu în centrul orașului. Aveți grijă la volan, fiți prudenți și ascultați Radio Transilvania pentru orice schimbare în trafic.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salutare, salutare, trecut de 9, a doua zi din octombrie. Vă propun încă 4 ore la cafea, cu știri, cu muzică. Made in Oradea aici, în ultima zi de lucru din această săptămână. Vorbim despre ce se întâmplă în oraș, ce e de făcut în zilele următoare și unde merită să ajungeți. Sunt Dan Mașca și vă țin companie până la 13 la Radio Transilvania cu tot ce e important în Oradea.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Informații locale la Radio Transilvania, Made in până la 13. Începând de astăzi, se reia depunerea cererilor pentru certificatele de urbanism. Primăria anunță că orădenii pot depune din nou cereri pentru eliberarea acestora după ce formularele și documentațiile au fost actualizate în urma modificărilor legislative intrate în vigoare în luna august. Pentru moment însă, nu se pot solicita certificate de urbanism în regim de urgență. Primăria spune că reluarea acestui serviciu va fi anunțată ulterior. Odată cu noile proceduri, au fost introduse trei formulare distincte în funcție de scopul pentru care este solicitat certificatul de urbanism. Fiecare categorie are propria listă de documente necesare, așa că înainte de depunerea cererii, primăria recomandă să verificați cu atenție formularul potrivit și documentele care trebuie anexate. Documentațiile incomplete sau cele care nu respectă cerințele corespunzătoare nu vor putea fi soluționate favorabil. Toate sunt disponibile pe site-ul Primăriei Oradea la secțiunea cereri și formulare tip urbanism, autorizări, construcții și certificate de urbanism. Vă reamintesc că depunerea cererilor fusese suspendată începând cu 25 august pentru ca administrația locală să își adapteze procedurile la noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Iar procedurile simplificate prevăzute de noua legislație vor fi implementate etapizat pe măsură ce sunt pregătite fluxurile administrative necesare. Suntem la Made in și te invit să rămâi pe recepție și pentru alte știri ale zilei de astăzi. Ai și cea mai bună muzică tot aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Un manual al artei farmaceutice din Evul Mediu este exponatul lunii octombrie la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, o carte rară publicată în 1786 și considerată una dintre lucrările care au contribuit la fundamentarea farmaciei științifice moderne. Volumul semnat de farmacistul, chimistul și botanistul german Karl Hagen poate fi văzut până la sfârșitul lunii la secția Muzeului Orașului Oradea. Potrivit unui comunicat al muzeului, lucrarea reprezintă ediția 3-a revizuită și îmbunătățită și a apărut la o editură din Leipzig într-o perioadă în care medicina și farmacia începeau să se desprindă de practicile tradiționale și să se bazeze tot mai mult pe observații, experiment și proceduri standardizate. Volumul oferă o imagine asupra nivelului la care ajunsese chimia și farmacologia în secolul al XVIII-lea, înainte de descoperirea alcaloizilor, substanțe care aveau să schimbe radical medicina în secolul următor. Totodată, cartea păstrează terminologia farmaceutică și chimica epocii și descrie tehnicile de laborator utilizate în urmă cu aproape 240 de ani. Cartea a intrat în colecția muzeului prin donația făcută de Alexandru Pop și poate fi admirată în perioada 1-31 octombrie la secția Muzeul Orașul Oradea din cetate. Informații locale și muzica ce face diferența, altfel spus, made in Oradea și astăzi. Audiție plăcută!

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Ai aflat de oferte? Între 30 septembrie și 6 octombrie, în Kaufland ai 33% reducere la toată gama Bira Moretti și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Radio Transilvania.
1: Servicii extinse pentru seniori, centre de zi și îngrijire la domiciliu, autostrada Transilvania aproape de inaugurare, tronsonul sub placul de Barcău Chiribiș ar putea fi deschis de 1 decembrie. Și încep înscrierile la cursurile de antreprenoriat pentru tineri în programul Startup Nation. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Serviciile de îngrijire pentru persoanele vârstnice vor fi extinse în cadrul reformei îngrijirii de lungă durată prin dezvoltarea centrelor de zi și de recuperare și a serviciilor la domiciliu. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru spune că sprijinul trebuie să fie cât mai aproape de locuința seniorilor prin servicii în comunitate și susținerea familiilor și îngrijitorilor. În cadrul PNRR este prevăzută o rețea națională de 41 de centre de zi de asistență și recuperare, iar capacitatea de îngrijire a crescut în 25 de județe. Ministerul derulează și proiecte pentru dezvoltarea serviciilor în comunitățile rurale și pentru formarea specialiștilor și îngrijitorilor informali. Tronsonul sub placul de Barcău Chiribiș al autostrăzii Transilvania ar putea fi deschis circulației de ziua națională pe 1 decembrie. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma, care susține că lucrările au depășit 90%. Ultimul strat de asfalt este deja așternut pe 20 dintre cei aproximativ 26 de kilometri ai lotului. Constructorul se concentrează acum pe lucrările rămase în zona sub placul de Barcău, inclusiv la viaductul de 1,8 kilometri peste lacul de acumulare. Mai sunt de realizat parapeți, marcaje și rosturi de dilatație, precum și racordurile cu tronsoanele de autostradă din Sălaj și spre Chiribiș. Lotul este construit de Construcții Erbașu, iar termenul contractual este sfârșitul lunii decembrie 2026. Compania spune însă că face eforturi pentru deschiderea circulației pe 1 decembrie. Înscrierile la cursurile gratuite de antreprenoriat pentru tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani din cadrul programului Startup Nation începe 6 octombrie, anunță Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Sunt 17.600 de locuri disponibile care pot fi accesate începând cu 6 octombrie pe platforma minimis.imm.gov.ro. Cursurile au o durată de 40 de ore, iar la finalizarea acestora, participanții vor primi un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Absolvirea cursurilor este condiție obligatorie pentru accesarea în etapa următoare a programului a unei finanțări de până la 250.000 de lei, precizează Ministerul de Resort într-un comunicat. Programul se adresează tinerilor indiferent de statutul lor pe piața muncii, inclusiv persoanelor reîntoarse în țară. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Made in Oradea, a doua zi din octombrie. Dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența, atât pe frecvențele terestre, cât și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
0: Simți muzica,
2: simți diferența,
0: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Euro a trecut ieri de 5 lei și 34 de bani pe piața interbancară după o creștere foarte rapidă de aproximativ 7 bani în doar câteva ore. E o mișcare importantă, dar BNR spune că nu vorbim despre o prăbușire a leului, ci despre o perioadă de volatilitate pe fondul incertitudinii economice și politice. Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale, Dan Suciu, spune că piața valutară este relativ subțire, iar atunci când sunt puține tranzacții, mișcările pot fi amplificate, dar nu se așteaptă ca ritmul de depreciere să se repete astăzi. Iar astăzi este o zi importantă pentru România. Agenția Standard & Poor's trebuie să anunțe decizia privind ratingul de țară. România are în prezent cel mai jos nivel din categoria Investment Grade cu perspectivă negativă. O eventuală retrogradare ar însemna trecerea în categoria nerecomandată investițiilor și ar putea crește costurile la care România se împrumută. În paralel, BNR a anunțat că rezervele valutare au scăzut în septembrie cu aproape 4,8 miliarde de euro până la 60 de miliarde, o parte importantă a banilor, aproximativ 2,6 miliarde de euro a mers către plata ratelor și dobânzilor la datoria publică în valută. Așadar, avem astăzi trei lucruri de urmărit: cursul euro, reacția piețelor și verdictul Standard & Poor's. Iar toate vin într-un moment în care România încearcă să își stabilizeze finanțele și să recâștige încrederea investitorilor.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

Ultima informație a orei, un anunț invitație la spectacolul de operă Carmen Eterna, inspirat de capodopera lui Georges Bizet, care va avea loc la Oradea pe 6 octombrie, de la ora 19.30, la Casa de Cultura Sindicatelor. Spectacolul are o durată de 2 ore, e interpretat în limba franceză cu supratitrări în limba română, având o distribuție ce include pe Adina Papadimas, Paul cel Mare, Mirela Bunoaica și alții sub regia echipei lui Cătălin Arbore și Ciprian Pahonea. Producția propune publicului orădean una dintre cele mai cunoscute povești ale repertoriului liric universal într-o formulă scenică adaptată, o prezentare accesibilă spectatorului contemporan, însă pe același subiect, Carmen, femeia care refuză să trăiască după regulile impuse de ceilalți și care își apără cu orice preț libertatea de a iubi și de a-și decide propriul destin. Biletele se găsesc online pe ticketstore.ro, biletlateatru.ro, startickets.ro și dynamicticket.ro. Am și eu un bilet de oferit la acest spectacol. Dacă îl vrei tu, dă-mi un mesaj la 0741777888. Revine muzica acum la Made In, un strop de publicitate și apoi știrile orei, iar cu mine vă reîntâlniți ora următoare.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Servicii extinse pentru seniori, centre de zi și îngrijire la domiciliu, prin reforma sistemului de asistență socială. Autostrada Transilvania, aproape de inaugurare, tronsonul sub placul de Barcău, Chiribiș, ar putea fi deschis de 1 decembrie. Și recoltă bogată de miere în România, iar prețurile ar putea scădea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Serviciile de îngrijire pentru persoanele vârstnice vor fi extinse în cadrul reformei îngrijirii de lungă durată prin dezvoltarea centrelor de zi și de recuperare și a serviciilor la domiciliu. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru spune că sprijinul trebuie să fie cât mai aproape de locuința seniorilor prin servicii în comunitate și susținerea familiilor și îngrijitorilor. În cadrul PNRR este prevăzută o rețea națională de 41 de centre de zi de asistență și recuperare, iar capacitatea de îngrijire a crescut în 25 de județe. Ministerul derulează și proiecte pentru dezvoltarea serviciilor în comunitățile rurale și pentru formarea specialiștilor și îngrijitorilor informali. Tronsonul sub placul de Barcău, Chiribiș, al autostrăzii Transilvania, ar putea fi deschis circulației de Ziua Națională pe 1 decembrie. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care susține că lucrările au depășit 90%. Ultimul strat de asfalt este deja așternut pe 20 dintre cei aproximativ 26 de kilometri ai lotului. Constructorul se concentrează acum pe lucrările rămase în zona sub placul de Barcău, inclusiv la viaductul de 1,8 kilometri peste lacul de acumulare. Mai sunt de realizat parapeți, marcaje și rosturi de dilatație, precum și racordurile cu tronsoanele de autostradă din Sălaj și spre Chiribiș. Lotul este construit de Construcții Erbașu, iar termenul contractual este sfârșitul lunii decembrie 2026. Compania spune însă că face eforturi pentru deschiderea circulației pe 1 decembrie. Înscrierile la cursurile gratuite de antreprenoriat pentru tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani din cadrul programului Startup Nation începe 6 octombrie, anunță Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Sunt 17.600 de locuri disponibile care pot fi accesate începând cu 6 octombrie pe platforma minimis.imm.gov.ro. Cursurile au o durată de 40 de ore, iar la finalizarea acestora, participanții vor primi un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Absolvirea cursurilor este condiție obligatorie pentru accesarea în etapa următoare a programului, a unei finanțări de până la 250.000 de lei, precizează Ministerul de Resort într-un comunicat. Programul se adresează tinerilor indiferent de statutul lor pe piața muncii, inclusiv persoanelor reîntoarse în țară. Vremea blândă din acest an ne-a adus o producție bună de miere. Potrivit celor de la Asociația Crescătorilor de Albine, față de anul trecut avem în plus 7.000 de tone. Anul trecut producția de miere a fost sub 10.000 de tone. Anul acesta, la nivel național, producția se situează undeva la 15-17.000 de tone. Creșterii sunt în special la cea de salcâm. În aceste condiții, este de așteptat ca prețurile să se mențină sau chiar să scadă. Unii apicultori și-au dublat producția de miere, comparativ cu anul trecut. În cazul mierii de salcâm, kilogram se vinde cu 50 de lei. Prețul mierei a scăzut la salcâm datorită producției bune și consumul este în creștere. Conform Institutului Național de Statistică, un român a mâncat anul trecut 1,3 kg de miere. Valoarea importurilor a crescut anul trecut și a urcat la peste 17 milioane de euro în 2025, arată datele INS. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania. Meteo.
3: O nouă zi cu vreme frumoasă în Oradea, potrivit ANM, astăzi vom avea temperaturi maxime între 21 și 24 de grade în Crișana, cer mai mult senin, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Haideți să vedem și cum arată harta traficului din Oradea la această oră. E destul de lejer prin oraș, acolo unde nu există lucrări. E și ceva mai lent în zona Magheru, pe Gheorghe Doja, George Enescu, Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu. Acestea sunt cele mai aglomerate artere la 10. Vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania și pentru alte informații actualizate din traficul orașului.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața încă o dată. Am intrat în ora 10. Mă bucur că sunteți alături de noi la Made in Oradea, la Radio Transilvania. Și în următoarea oră trecem împreună printre cele mai importante știri ale zilei din oraș și din județ. Vorbim despre evenimentele weekendului, despre întâmplările ultimelor ore, iar între informații vom asculta muzică bună, muzica ce face diferența. Dacă sunteți deja la birou, pe drum sau acasă, în mașină, vă țin companie încă 3 ore. Începem chiar acum.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Radio Transilvania, 2 octombrie, Festival aduce între 8 și 11 octombrie și o serie de evenimente pregătite de Oradea Heritage. 4 zile în care patrimoniul orașului se întâlnește cu arta contemporană, muzica, arhitectura și poveștile orașului. Programul va începe joi, pe 8 octombrie, la Casa Darvaș la Roș, cu Anca Benera și Arnold Estefan de la ora 18. Vineri este programat un workshop de ceramică în grădina Casei Darvaș la Roș, între 16 și 18, iar de la ora 19, la aceeași adresă, cercetătoarea Doina Lemnii vorbește despre Constantin Brâncuș și un fond fotografic inedit, o colecție de peste 40 de fotografii originale realizate de artist. Programul continuă sâmbătă, pe 10 octombrie, cu o prelegere despre intervențiile contemporane în spațiile istorice la NOCA, iar seara de la ora 19 în cetatea Oradea are loc concertul Imn al Amur, susținut de Duo Minerva, apoi duminică, pe 11 octombrie. Orădenii și turiștii au intrare liberă între 10 și 18 la toate obiectivele Oradea Heritage. Vor fi organizate și tururi ghidate la Casa Darvaș la Roș, NOCA, Templul Francmasoneriei și Muzeul Istoriei Evreilor. Participarea la evenimente este gratuită, însă pentru unele dintre ele locurile sunt limitate și este necesară înscrierea prealabilă. Așadar, dacă aveți chef de un weekend în care să redescoperiți Oradea prin clădirile, poveștile și patrimoniul ei, Fundația pentru Protejarea Monumentelor vine cu un program consistent în cadrul Festival. Cele mai importante subiecte ale zilei sunt la Made In și astăzi rămâneți cu noi.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: Vă reamintesc că Universitatea din Oradea a deschis ieri în sala polivalentă din campus noul an universitar printr-o ceremonie la care au participat sute de studenți, profesori, reprezentanți ai administrației locale și județene, precum și invitații de la București. Instituția începe anul 2026-2027 cu aproximativ 22.000 de studenți, dintre care 6.399 sunt boboci, rectorul Constantin Bungău afirmând că a fost cea mai bună admitere din ultimul deceniu. Invitatul de la București a fost Andrei Alexandru, președintele Autorității Naționale pentru Cercetare, care a felicitat Universitatea din Oradea pentru evoluția sa și a descris-o drept una dintre organizațiile performante de cercetare din România.
1: Sunt extrem de onorat să iau astăzi parte la deschiderea anului universitar la una dintre cele mai performante organizații de cercetare din România. Am lucrat foarte mult timp cu domnul rector, cunosc Universitatea din Oradea de mulți ani, am văzut-o crescând de la an la an, am înțeles și din datele prezentate că anul acesta a fost chiar cel mai bun an dintre toți anii anteriori. Nu pot decât să transmit pe această cale felicitări domnului rector Bungău pentru managementul impecabil al acestei universități, o universitate, așa cum am spus, de clasă 1 de performanță, urma evaluării pe care Ministerul Educației și Cercetării a făcut-o, deci o universitate aflată în pole position. Vă felicit și pe dumneavoastră că ați ales să fiți studenți aici, că ați ales Oradea, fără să fac vreun laudațiu, mie mi se pare cel mai frumos oraș din România. Un exemplu de bun management din partea autorităților locale și salut cu această ocazie colaborarea foarte bună dintre autoritățile publice și Universitatea. Autoritatea pentru Cercetare, după cum numele spune, se ocupă de managementul activității de cercetare din România, universitățile pe de-o parte, institutele naționale de cercetare și celelalte tipuri de institute de cercetare pe vorbim de cercetare, vorbim de viitorul nostru. Dacă vrem să asigurăm, să avem o creștere economică sustenabilă, să avem competitivitate la nivel internațional, atunci da, trebuie să ne focusăm pe cercetare, pe inovare și pe transferul de cunoaștere din zona de laborator către piață. Acest lucru fiind evidențiat în parteneriate, parteneriatele pe care universitățile le generează, atât în zona publică, cât și prin cooptarea mediului economic. Iar iarăși, sistemul din Oradea este un model de bune practici, aveți un parc științific foarte bun, aveți colaborări fructoase, aveți centru de transfer tehnologic, deci nu vorbim doar de o cercetare din laborator, care nu că nu ar fi importantă, este foarte importantă. Cercetarea e de mai multe paliere, fundamental, aplicativă, dezvoltare experimentală, una fără cealaltă nu pot exista. Însă, finalizarea cercetării este atunci când rezultatele ei aduc plus valoare pentru economie și pentru societate și din nou Universitatea din Oradea, așa cum am spus, este un model de bune practici în cadrul acestor tipuri de colaborări. De asemenea, foarte multe proiecte de cercetare câștigate pe diverse paliere. Îmi doresc foarte mult ca mulți dintre studenții de astăzi să ajungă cercetătorii de mâine.

frate! Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate modelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România.

Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine. Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată,

0: inima.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mă asigur din nou că aveți aparatul de radio potrivit pe frecventele muzicii ce face diferența și a informațiilor locale din Bihor. Made in Oradea se aude pe 97,2, în Aleș de 95,8 și în Beiuș 88 FM, dar și online radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Probleme pentru pasagerii care zboară între Oradea și București. Compania Anima Wings și-a suspendat temporar toate zborurile regulate după ce a anunțat că a solicitat intrarea în insolvență la Oradea. Efectele s-au simțit deja încă de marți, atunci când cursa București-Oradea a fost anulată, iar acum aeroportul caută soluții pentru menținerea legăturii cu capitala. Aeroportul oradean a început discuții cu Tarom și High Sky pentru introducerea unor curse suplimentare către București. Deocamdată nu există un program concret și nici nu a fost confirmată introducerea unor zboruri noi, dar reprezentanții aeroportului spun că analizează împreună cu cele două companii disponibilitatea aeronavelor și a echipajelor, dar și condițiile comerciale și de operare. Anima Wings a anunțat că zborurile regulate sunt suspendate până pe 25 octombrie. În contextul procedurii de reorganizare judiciară, compania spune că problemele tehnice repetate ale flotei au afectat disponibilitatea aeronavelor și au generat efecte asupra activității companiei. Pe ruta Oradea-București, Anima Wings opera din octombrie anul trecut cu 6 curse pe săptămână, mai puțin sâmbăta. Aeroportul Oradea spune că va anunța public orice decizie concretă privind eventualele curse suplimentare.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Now I may not be the worst or the best, but you gotta respect.

Ultimul anunț al orei, dacă faceți curățenie generală în acest weekend, să știți că Primăria Municipiului Oradea organizează mâine, sâmbătă, 3 octombrie, o nouă acțiune lunară de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Între orele 8 și 14 puteți preda aparatele vechi la punctele fixe amplasate în Rogerius, la parcarea Spitalului Municipal și pe strada Sovata, în Ioșia, pe strada Oneștilor, în Ufărul la ultima stație de tramvai, precum și pe calea Clujului. Dacă aveți electrocasnice mari, nu trebuie să le transportați nicăieri. Operatorul BN Internațional oferă ridicarea gratuită direct de la domiciliu. Tot ce trebuie să faceți este să sunați la numărul 0735 333 833. Rămâneți pe frecvență, în câteva minute revine și Liana pe frecvențele Radio Transilvania cu știrile orei. Rămânem Made in Oradea și astăzi până la 13.

0: necesitate.
1: Igera nu-i un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu-i un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jantă noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Fino Osage Color 60 de litri, 20 de bucăți, 5,99 lei. Detergent Vase Pur 450 de mililitri, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Acciza redusă la motorină se menține și în prima jumătate a lunii octombrie. Pasajul subteran de la Crișul Shopping Center intră într-o nouă etapă. Au fost finalizați toți cei 775 de piloți forați și încep înscrierile în programul Discovery U. Tinerii români pot călători gratuit prin Europa. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Guvernul menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard și în prima jumătate a lunii octombrie și înseamnă o reducere a accizei cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare. Potrivit Ministerului Finanțelor, cotațiile internaționale pentru motorina au crescut cu aproape 64%, iar prețul mediu la pompă a urcat cu 35%. În aceste condiții a fost menținut nivelul maxim al reducerii de 25%. Reducerea accizei nu înseamnă însă că prețul la pompă va scădea automat cu 70 de bani per litru. Costul final depinde și de evoluția cotațiilor petroliere, cursul valutar și politica distribuitorilor. Constructorii au finalizat în această săptămână amplasarea celor 775 de piloți forați care vor forma structura pasajului subteran din fața Crișul Shopping Center din Oradea. De miercuri, echipele au trecut la săpăturile pentru structura construcției și la ultimele relocări de rețele. În etapa următoare, pereții pasajului vor fi betonați, iar apoi va fi turnată placa de deasupra. Primăria Oradea speră ca până la sfârșitul anului să poată relua parțial circulația prin zona șantierului. Viceprimarul Teofil Filimon spune că municipalitatea vrea să amenajeze o bandă pentru viraj la stânga, din strada lui Pasteur spre strada George Enescu. Pasajul va avea 340 de metri lungime, mașinile vor circula prin pasaj, în timp ce tramvaiele și autobuzele vor rămâne la suprafață. Investiția se ridică la aproximativ 69 de milioane de lei fără TVA. Șoferii profesioniști din transportul rutier de mărfuri și persoane ar putea beneficia în viitor de reguli mai favorabile la pensionare dacă o propunere de modificare a legii numărul 360/2023 va trece de Parlament. Proiectul prevede încadrarea activității de conductor autoprofesionist în categoria locurilor de muncă în condiții deosebite, ceea ce ar putea produce efecte asupra vârstei standard de pensionare și asupra punctajului acordat pentru perioadele lucrate. Inițiativa a trecut însă de Senat cu rezultat nefavorabil. Senatorii au aprobat raportul de respingere. Proiectul nu este însă închis definitiv. El a fost transmis Camerei Deputaților pentru continuarea procedurii legislative. Textul proiectului prevede ca persoanele care lucrează efectiv ca șoferi profesioniști în transportul rutier de mărfuri sau persoane să poată fi încadrate în condiții deosebite de muncă până la 1 ianuarie 2035. Pentru mulți tineri, primul drum prin Europa nu începe cu o vacanță planificată în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discovery U, pot să ia trenul gratuit. Înscrierile pentru următoarea ediție au început joi, 1 octombrie, și se încheie pe 15 octombrie. Peste 1700 de tineri români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2008, să fie cetățenii români sau să aibă rezidența legală în România. Din 2018 și până în prezent, aproape 60.000 de tineri români au vrut să ia parte la acest program, însă doar 17.000 dintre ei au primit permisul. Tinerii au ocazia să vadă mai multe țări, să se împrietenească cu oameni din toate colțurile continentului și să revină acasă mult mai siguri pe ei. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc, Liana, pentru știri. E o nouă zi cu vreme frumoasă în Oradea. Potrivit ANM, astăzi vom avea temperaturi maxime între 21 și 24 de grade în Crișana. Cer mai mult senin, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Din nou în trafic, străzile Roman Ciorogariu și Ecaterina Teodoroiu cele mai aglomerate la această oră, dar în general circulația prin oraș e destul de fluidă. Setați radioul pe Radio Transilvania ca să aflați în fiecare oră care este situația circulației pe străzile din Oradea.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Made in Oradea, 2 octombrie, am trecut și de 11, suntem cu un pas mai aproape de jumătatea acestei zile. Te invit să rămâi cu noi și în continuare pentru un mix perfect de informație locală și muzică bună, anunțuri utile și evenimente ce urmează în orașul nostru. Orice se întâmplă important, afli prima dată la Made in Oradea.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Prima zi cu Tolro, noul sistem de taxare rutieră pentru transportul de marfă a venit cu probleme tehnice serioase. Sistemul a intrat în funcțiune ieri, pe 1 octombrie, dar platforma de plată a întâmpinat dificultăți chiar din primele ore. CNAIR spune că numărul foarte mare de utilizatori și de tranzacții înregistrate imediat după lansare a supra-solicitat anumite componente ale sistemului. Au apărut probleme inclusiv la procesarea plăților și la transmiterea mesajelor de confirmare către utilizatori. Dar vestea importantă pentru transportatori este că nu vor fi sancționați dacă nu reușesc să-și îndeplinească obligațiile din cauza problemelor tehnice ale platformei. CNAIR spune că în primele 12 ore de la lansare, platforma a avut aproximativ 4 milioane de accesări, aproape 50.000 de utilizatori în registrație și 170.000 de vehicule. Au fost emise peste 45.000 de etichete de rută și efectuate mai mult de 60.000 de plăți. Noul sistem înlocuiește pentru vehiculele vizate actualul mecanism de taxare și presupune plata în funcție de distanța parcursă pe drumurile din România. Interesant este că înainte de lansare chiar CNAIR ceruse amânarea aplicării Tolro până la 1 aprilie 2027, invocând probleme legate de platforma informatică, însă Ministerul Transporturilor nu a răspuns acestei solicitări. În schimb, ieri, după apariția problemelor tehnice, autoritățile au anunțat că pentru moment, dacă nu puteți plăti din cauza unei defecțiuni a sistemului, nu veți fi sancționați.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: Muzeul orașului Oradea găzduiește în această perioadă expoziția Festivalului Național de Artă Naivă, ajuns la ediția cu numărul 13. Vernisajul expoziției a avut loc ieri după amiază, iar la eveniment a fost prezent și Florin Mihalca, prilej cu care a și realizat un interviu cu președintele Asociației Artiștilor Naivi din România, Mircea Stroie, principalul organizator.
1: Domnule Mircea Stroie, președintele Asociației Artiștilor Naivi din România, iată că organizați la Muzeul Orașului Oradea o nouă ediție a Festivalului de Artă Naivă. Dacă nu mă înșel, este vorba despre ediția cu numărul 13. Spuneți-ne ce aveți de această dată și care este diferența față de edițiile anterioare.
2: Am reușit să ajungem la ediția 13-a. Este din ce în ce mai dificil, dar nu vrem să renunțăm, pentru că arta naivă este o bijuterie populară pe care de dispariție. De ce spun asta? Pentru că în cei 15 ani de când existăm ca asociație, cam jumătate din numărul artiștilor naivi existenți la acea vreme, la vremea înființării, nu mai sunt. Din cauze naturale. Și atunci, iar cei care au rămas sunt foarte în vârstă, unii dintre ei bolnavi și așa mai departe. Deci cred că arta naivă românească este pe cale de dispariție, din păcate. Este o artă foarte valoroasă. Cred că în viitor arta naivă românească va avea o valoare mult mai mare.
1: Din urmă nu vin tineri, nu avem tineri care vin aici, de exemplu, la Oradea să expună?
2: Nu, din păcate nu se trăiește din artă. Indiferent că e naivă, abstractă sau cum o fie, din artă nu prea se trăiește sau destul de greu. Așa că tinerii nu se înghesuie, mai ales către arta naivă.
1: Aș putea să vă întreb care este media de vârstă, ca să zic așa?
2: Media de vârstă este undeva în jur de 70 de ani.
1: În orice caz, este de apreciat pentru că avem astfel de artiști. Spuneți-ne câte exponate aveți la Oradea și cam de pe unde vin artiștii noștri.
2: Avem anul acesta peste 100 de exponate din toată țara. Mi-ar fi greu să aleg, sunt foarte multe județe, din toată țara sunt. Eu aș mulțumi în primul rând primăriei Oradea, care este partenerul nostru tradițional, Centrului de Cultură a Județului Bihor, Muzeului Țării Crișurilor, cu care iată suntem într-un parteneriat de aproape 15 ani și care de fiecare dată girează cu aura lui, pentru că muzeul are o aură a sa specială, girează și evenimentele noastre colorate, vesele. Aș mai mulțumi Fundației Comunitare Oradea, care ne-a ajutat cam fiecare an, Vizit Oradea, Aptor, Liceului de Arte și Inspectoratului Școlar Județean.
1: Așadar, revenind la aceste exponate, cam câte sunt și vedem că este un spațiu destul de generos aici.
2: Da, prin amabilitatea și grija Muzeului Țării Crișurilor, avem un spațiu foarte generos, foarte frumos, cu o lumină extraordinară și un spațiu de expunere pe măsură. Sper ca și publicul să aprecieze ca în fiecare an strădania tuturor celor implicați.
1: Spuneți-ne, pentru cei mai puțini cunoscători, prin ce se diferențiază arta naivă față de alte lucrări?
2: Arta naivă este o artă făcută de oameni care nu au școală superioară, nu au facultate. Ei sunt țărani, nu au studii, pictează din instinct, pictează ceea ce cred ei, ceea ce simt.
1: Dar cred că este destul de apreciată, pentru că, într-adevăr, aceste lucrări exponate care se văd aici, pe lângă faptul că ne inspiră acest spirit vesel, cred că dau culoare, nu?
2: Sunt. În fiecare an, peste jumătate din expoziție pleacă în țări precum Statele Unite, Canada, Israel, Ungaria, Franța, Belgia, Spania și multe altele.
1: Și o ultimă întrebare, domnule Mircea Stroie, în ce perioadă pot fi văzute aceste exponate de aici?
2: Până la 1 noiembrie.
1: Există un program anume când publicul ar putea să vină să vadă?
2: De la 10 dimineața la 18 seara.
1: Domnule Mircea Stroie, președintele Asociației Artiștilor Naivi din România, vă mulțumim foarte mult și invităm și noi publicul să vină să vadă aici la Muzeul Orașului Oradea aceste exponate ale artiștilor naivi. Mulțumim frumos!
2: Vă mulțumesc și eu!

0: publicitate.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show

0: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita, de luni până vineri, de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Until 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ultima zi lucrătoare de săptămâna asta, fie că ești în trafic acasă sau la birou, îți recomand să ai radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor, pentru că Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează. 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Informații locale la Radio Transilvania, Made In până la 13. Începând de astăzi, se reia depunerea cererilor pentru certificatele de urbanism. Primăria anunță că orădenii pot depune din nou cereri pentru eliberarea acestora după ce formularele și documentațiile au fost actualizate în urma modificărilor legislative intrate în vigoare în luna august. Pentru moment însă, nu se pot solicita certificate de urbanism în regim de urgență. Primăria spune că reluarea acestui serviciu va fi anunțată ulterior. Odată cu noile proceduri, au fost introduse trei formulare distincte în funcție de scopul pentru care este solicitat certificatul de urbanism. Fiecare categorie are propria listă de documente necesare, așa că înainte de depunerea cererii, primăria recomandă să verificați cu atenție formularul potrivit și documentele care trebuie anexate. Documentațiile incomplete sau cele care nu respectă cerințele corespunzătoare nu vor putea fi soluționate favorabil. Toate sunt disponibile pe site-ul Primăriei Oradea la secțiunea cereri și formulare tip urbanism, autorizări, construcții și certificate de urbanism. Vă reamintesc că depunerea cererilor fusese suspendată începând cu 25 august pentru ca administrația locală să își adapteze procedurile la noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Iar procedurile simplificate prevăzute de noua legislație vor fi implementate etapizat pe măsură ce sunt pregătite fluxurile administrative necesare. Suntem la Made In și te invit să rămâi pe recepție și pentru alte știri ale zilei de astăzi. Ai și cea mai bună muzică tot aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Asculți Made In Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Ultima informație a orei, un anunț invitație la spectacolul de operă Carmen Eterna, inspirat de capodopera lui Georges Bizet, care va avea loc la Oradea pe 6 octombrie, de la ora 19:30, la Casa de Cultura Sindicatelor. Spectacolul are o durată de 2 ore, e interpretat în limba franceză cu supratitrări în limba română, având o distribuție ce include pe Adina Papadimas, Paul cel Mare, Mirela Bunoaica și alții sub regia echipei lui Cătălin Arbore și Ciprian Pahonea. Producția propune publicului orădean una dintre cele mai cunoscute povești ale repertoriului liric universal într-o formulă scenică adaptată, o prezentare accesibilă spectatorului contemporan, însă pe același subiect, Carmen, femeia care refuză să trăiască după regulile impuse de ceilalți și care își apără cu orice preț libertatea de a iubi și de a-și decide propriul destin. Biletele se găsesc online pe ticketstore.ro, biletlateatru.ro, startickets.ro și dynamicticket.ro. Am și eu un bilet de oferit la acest spectacol. Dacă îl vrei tu, dă-mi un mesaj la 0741777888. Revine muzica acum la Made-in, un strop de publicitate și apoi știrile orei, iar cu mine vă reîntâlniți ora următoare.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Scumpirii în octombrie, alimentele se pot majora cu până la 8%. Poliția ar putea fi sesizată de orice persoană pentru vânzarea sau cumpărarea lucrărilor de licență, dizertație și doctorat. Și aflăm imediat și care este capitala europeană în care nu auzi deloc claxoane, votată ca cel mai relaxant oraș. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile alimentelor ar putea crește în octombrie cu până la 8% pe fondul scumpirii carburanților, energiei și gazelor. Potrivit estimărilor din piață, cele mai mari majorări sunt așteptate la lactate, în timp ce în medie alimentele s-ar putea scumpi cu 4 până la 6% și serviciile vor avea prețuri mai mari cu 15 până la 20%, iar hainele, încălțămintea, ar putea costa cu 7 până la 10% mai mult. Reprezentanții industriei alimentare spun că producătorii suportă tot mai greu creșterea costurilor și avertizează că scumpirii vor ajunge inevitabil la raft. Un producător de lactate estimează majorări de cel puțin 8%. Analiștii spun că evoluția prețurilor va depinde și de cursul leu-euro. Poliția ar putea fi sesizată direct de orice persoană sau firmă în cazul vânzării ori cumpărării unor lucrări destinate să fie folosite drept lucrări de licență, dizertație, doctorat, referate sau proiecte. Senatul a adoptat o propunere legislativă care extinde astfel posibilitatea de sesizare a autorităților. În prezent, procedura poate fi declanșată doar la solicitarea motivată a unei instituții de învățământ superior. Potrivit proiectului, polițiștii cu atribuții în domeniu vor putea constata aceste fapte și din oficiu. Comercializarea sau cumpărarea unor astfel de lucrări este deja interzisă prin legea învățământului superior. Încălcarea prevederilor constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 100 de mii și 200 de mii de lei. Proiectul nu modifică valoarea amenzilor, ci doar modul în care pot fi sesizate autoritățile. Românii și firmele nu ar mai trebui să prezinte certificate fiscale, chitanțe, ordine de plată sau extrase de cont în relația cu instituțiile publice, atunci când informațiile pot fi verificate direct în sistemele statului. Măsurile sunt prevăzute într-o propunere legislativă depusă la Senat. Ministerul Finanțelor, ANAF, organele fiscale locale, trezoreria și alte instituții ar urma să fie obligate să facă verificările direct. Există însă și situații în care documentele vor putea fi solicitate în continuare. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii numărul 207 din 2015 a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere. Autoritățile și instituțiile publice care au competența legală să verifice situația fiscală a unei persoane fizice sau juridice ar avea obligația să obțină direct informațiile prin sistemele fiscale și informatice ale statului. Dacă ești în căutarea vacanței perfecte în care să îți încarci bateriile fără să renunți la cultura și farmecul istoric, cercetătorii și turiștii au dat verdictul. Există o capitală europeană care le întrece pe toate la capitolul odihnă. Orașul Tallinn din Estonia este cea mai relaxantă destinație urbană din Europa pentru călători în 2026. Pentru realizarea clasamentului au fost analizate 66 de destinații europene, luând în calcul factori precum posibilitatea de a explora orașul pe jos, suprafața spațiilor verzi, nivelul zgomotului în timpul zilei și al nopții, criminalitatea și siguranța. Capitala Estoniei s-a clasat pe primul loc nopțile liniștite, contribuind decisiv la poziționarea sa în fruntea clasamentului și expunerea la zgomot în timpul zilei este relativ redusă. Orașul este renumit pentru centrul său vechi medieval, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
1: Radio Transilvania. Meteo.
3: O nouă zi cu vreme frumoasă în Oradea, potrivit ANM, astăzi vom avea temperaturi maxime între 21 și 24 de grade în Crișana, cer mai mult senin, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Haideți să vă spun și unde s-a circulat ceva mai greu în ultimele minute, pe străzile Caterina Deodoroiu, George Enescu și Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu și Parcul Traian. Setați radioul tot timpul în Oradea pe Radio Transilvania și pentru informații actualizate din trafic.
5: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
5: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Vă salut din nou, sunt Dan Mașcaș, gazdă Made in Oradea până la ora 13, o zi de 2 octombrie, ultima oră din emisiunea de astăzi. Vom continua să căutăm subiecte locale și vom programa și cea mai bună muzică în playlist. Shakira pe început de oră, sunteți pe Radio Transilvania, e perfect, rămâneți aici.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
5: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Un manual al artei farmaceutice din Evul Mediu este exponatul lunii octombrie la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, o carte rară publicată în 1786 și considerată una dintre lucrările care au contribuit la fundamentarea farmaciei științifice moderne. Volumul semnat de farmacistul, chimistul și botanistul german Karl Hagen poate fi văzut până la sfârșitul lunii la secția Muzeului Orașului Oradea. Potrivit unui comunicat al muzeului, lucrarea reprezintă ediția a treia revizuită și îmbunătățită și a apărut la o editură din Leipzig într-o perioadă în care medicina și farmacia începeau să se desprindă de practicile tradiționale și să se bazeze tot mai mult pe observații, experiment și proceduri standardizate. Volumul oferă o imagine asupra nivelului la care ajunsese chimia și farmacologia în secolul al XVIII-lea, înainte de descoperirea alcaloizilor, substanțe care aveau să schimbe radical medicina în secolul următor. Totodată, cartea păstrează terminologia farmaceutică și chimica epocii și descrie tehnicile de laborator utilizate în urmă cu aproape 240 de ani. Cartea a intrat în colecția muzeului prin donația făcută de Alexandru Pop și poate fi admirată în perioada 1-31 octombrie la secția Muzeul Orașul Oradea din cetate. Informații locale și muzica ce face diferența, altfel spus, Made in Oradea și astăzi. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Euro a trecut ieri de 5 lei și 34 de bani pe piața interbancară după o creștere foarte rapidă de aproximativ 7 bani în doar câteva ore. E o mișcare importantă, dar BNR spune că nu vorbim despre o prăbușire a leului, ci despre o perioadă de volatilitate pe fondul incertitudinii economice și politice. Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale, Dan Suciu, spune că piața valutară este relativ subțire, iar atunci când sunt puține tranzacții, mișcările pot fi amplificate, dar nu se așteaptă ca ritmul de depreciere să se repete astăzi. Iar astăzi este o zi importantă pentru România. Agenția Standard & Poor's trebuie să anunțe decizia privind ratingul de țară. România are în prezent cel mai jos nivel din categoria Investment Grade cu perspectivă negativă. O eventuală retrogradare ar însemna trecerea în categoria nerecomandată investițiilor și ar putea crește costurile la care România se împrumută. În paralel, BNR a anunțat că rezervele valutare au scăzut în septembrie cu aproape 4,8 miliarde de euro până la 60 de miliarde, o parte importantă a banilor, aproximativ 2,6 miliarde de euro a mers către plata ratelor și dobânzilor la datoria publică în valută. Așadar, avem astăzi trei lucruri de urmărit: cursul euro, reacția piețelor și verdictul Standard & Poor's. Iar toate vin într-un moment în care România încearcă să își stabilizeze finanțele și să recâștige încrederea investitorilor.

Publicitate. Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate modelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte

0: Spectacolul de operă Carmen Eterna va avea loc pe 6 octombrie la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea. O capodoperă nemuritoare revine pe scenă într-o producție spectaculoasă interpretată de artiști apreciați pe scenele lirice din România și din străinătate. Regia Cătălin Ionescu Arbore. Bilete pe ticketstore.ro, biletlateatru.ro, startickets.ro și dynamicticket.ro.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
0: Pentru că lucrurile nu se întâmplă pur și simplu, ci tu le faci să se întâmple, hai să vorbim deschis despre provocări, inspirație și acțiune în business. Pe 8 octombrie de la ora 8, la Artemis Leto Oradea, te așteptăm alături de noi la Be Inspire, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank, conferință organizată de asociație.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Made in Oradea, a doua zi din octombrie. Dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența, atât pe frecvențele terestre, cât și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania, 2 octombrie, Festival aduce între 8 și 11 octombrie și o serie de evenimente pregătite de Oradea Heritage. 4 zile în care patrimoniul orașului se întâlnește cu arta contemporană, muzica, arhitectura și poveștile orașului. Programul va începe joi, pe 8 octombrie, la Casa Darvaș la Roș, cu Anca Benera și Arnold Estefan de la ora 18. Vineri este programat un workshop de ceramică în grădina Casei Darvaș la Roș, între 16 și 18, iar de la ora 19, la aceeași adresă, cercetătoarea Doina Lemni vorbește despre Constantin Brâncuș și un fond fotografic inedit, o colecție de peste 40 de fotografii originale realizate de artist. Programul continuă sâmbătă, pe 10 octombrie, cu o prelegere despre intervențiile contemporane în spațiile istorice la NOCA, iar seara de la ora 19 în cetatea Oradea are loc concertul Imn al Amur, susținut de Duo Minerva, apoi duminică, pe 11 octombrie. Orădenii și turiștii au intrare liberă între 10 și 18 la toate obiectivele Oradea Heritage. Vor fi organizate și tururi ghidate la Casa Darvaș la Roș, NOCA, Templul Francmasoneriei și Muzeul istoriei evreilor. Participarea la evenimente este gratuită, însă pentru unele dintre ele locurile sunt limitate și este necesară înscrierea prealabilă. Așadar, dacă aveți chef de un weekend în care să redescoperiți Oradea prin clădirile, poveștile și patrimoniul ei, Fundația pentru Protejarea Monumentelor vine cu un program consistent în cadrul Festival. Cele mai importante subiecte ale zilei sunt la Made In și astăzi rămâneți cu noi.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Și așa am ajuns, iată, la finalul ediției de astăzi de Made in Oradea. Mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață și în această săptămână. Sper că informațiile pe care vi le-am adus zilnic v-au fost utile, iar muzica v-a făcut săptămâna mai frumoasă. Ne reauzim luni de dimineață, așadar, de la ora 8, cu o nouă ediție Made in Oradea, cu cele mai importante știri din oraș și din județ, informații utile și, bineînțeles, multă muzică bună. Până atunci, vă doresc o după-amiază liniștită, un weekend frumos și numai motive de bucurie. Sunt Dan Mașcaș. Mulțumesc că alegeți Radio Transilvania. Pe curând!

0: producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
2: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Ariel Pods 2x60 color 99,99 lei, Dove gel de duș 700 de mililitri 15,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpiri în octombrie, alimentele se pot majora cu până la 8%. Poliția ar putea fi sesizată de orice persoană pentru vânzarea sau cumpărarea lucrărilor de licență, dizertație și doctorat. Și aflăm imediat și care este capitala europeană în care nu auzi deloc claxoane, votată ca cel mai relaxant oraș. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile alimentelor ar putea crește în octombrie cu până la 8% pe fondul scumpirii carburanților, energiei și gazelor. Potrivit estimărilor din piață, cele mai mari majorări sunt așteptate la lactate, în timp ce în medie alimentele s-ar putea scumpi cu 4 până la 6% și serviciile vor avea prețuri mai mari cu 15 până la 20%, iar hainele, încălțămintea, ar putea costa cu 7 până la 10% mai mult. Reprezentanții industriei alimentare spun că producătorii suportă tot mai greu creșterea costurilor și avertizează că scumpirii vor ajunge inevitabil la raft. Un producător de lactate estimează majorări de cel puțin 8%. Analiștii spun că evoluția prețurilor va depinde și de cursul leu-euro. Poliția ar putea fi sesizată direct de orice persoană sau firmă în cazul vânzării ori cumpărării unor lucrări destinate să fie folosite drept lucrări de licență, dizertație, doctorat, referate sau proiecte. Senatul a adoptat o propunere legislativă care extinde astfel posibilitatea de sesizare a autorităților. În prezent, procedura poate fi declanșată doar la solicitarea motivată a unei instituții de învățământ superior. Potrivit proiectului, polițiștii cu atribuții în domeniu vor putea constata aceste fapte și din oficiu. Comercializarea sau cumpărarea unor astfel de lucrări este deja interzisă prin legea învățământului superior. Încălcarea prevederilor constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 100 de mii și 200 de mii de lei. Proiectul nu modifică valoarea amenzilor, ci doar modul în care pot fi sesizate autoritățile. Dacă ești în căutarea vacanței perfecte în care să îți încarci bateriile fără să renunți la cultura și farmecul istoric, cercetătorii și turiștii au dat verdictul. Există o capitală europeană care le întrece pe toate la capitolul odihnă. Orașul Tallinn din Estonia este cea mai relaxantă destinație urbană din Europa pentru călători în 2026. Pentru realizarea clasamentului au fost analizate 66 de destinații europene, luând în calcul factori precum posibilitatea de a explora orașul pe jos, suprafața spațiilor verzi, nivelul zgomotului în timpul zilei și al nopții, criminalitatea și siguranța. Capitala Estoniei s-a clasat pe primul loc nopțile liniștite, contribuind decisiv la poziționarea sa în fruntea clasamentului și expunerea la zgomot în timpul zilei este relativ redusă. Orașul este renumit pentru centrul său vechi medieval, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe teren.

0: spatele a sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Head & Shoulders, 800 de mililitri, 34,99 lei. Prosop bucătărie, 300 de foi, Cocoș, 7,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro, eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 12 ideal. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Servicii extinse pentru seniori, centre de zi și îngrijire la domiciliu prin reforma sistemului de asistență socială. Autostrada Transilvania aproape de inaugurare. Tronsonul sub placul de Barcău, Chiribiș, ar putea fi deschis de 1 decembrie. Și recoltă bogată de miere în România, iar prețurile ar putea scădea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Serviciile de îngrijire pentru persoanele vârstnice vor fi extinse în cadrul reformei îngrijirii de lungă durată prin dezvoltarea centrelor de zi și de recuperare și a serviciilor la domiciliu. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru spune că sprijinul trebuie să fie cât mai aproape de locuința seniorilor prin servicii în comunitate și susținerea familiilor și îngrijitorilor. În cadrul PNRR este prevăzută o rețea națională de 41 de centre de zi de asistență și recuperare, iar capacitatea de îngrijire a crescut în 25 de județe. Ministerul derulează și proiecte pentru dezvoltarea serviciilor în comunitățile rurale și pentru formarea specialiștilor și îngrijitorilor informali. Tronsonul sub placul de Barcău, Chiribiș, al autostrăzii Transilvania, ar putea fi deschis circulației de ziua națională pe 1 decembrie. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care susține că lucrările au depășit 90%. Ultimul strat de asfalt este deja așternut pe 20 dintre cei aproximativ 26 de kilometri ai lotului. Constructorul se concentrează acum pe lucrările rămase în zona sub placul de Barcău, inclusiv la viaductul de 1,8 kilometri peste lacul de acumulare. Mai sunt de realizat parapeți, marcaje și rosturi de dilatație, precum și racordurile cu tronsoanele de autostradă din Sălaj și spre Chiribiș. Lotul este construit de Construcții Erbașu, iar termenul contractual este sfârșitul lunii decembrie 2026. Compania spune însă că face eforturi pentru deschiderea circulației pe 1 decembrie. Vremea blândă din acest an ne-a adus o producție bună de miere. Potrivit celor de la Asociația Crescătorilor de Albine, față de anul trecut avem în plus 7.000 de tone. Anul trecut producția de miere a fost sub 10.000 de tone. Anul acesta, la nivel național, producția se situează undeva la 15-17.000 de tone. Creșterii sunt în special la cea de salcâm. În aceste condiții, este de așteptat ca prețurile să se mențină sau chiar să scadă. Unii apicultori și-au dublat producția de miere, comparativ cu anul trecut. În cazul mierii de salcâm, kilogram se vinde cu 50 de lei. Prețul mierei a scăzut la salcâm datorită producției bune. Și consumul este în creștere. Conform Institutului Național de Statistică, un român a mâncat anul trecut 1,3 kg de miere. Valoarea importurilor a crescut anul trecut și a urcat la peste 17 milioane de euro în 2025, arată datele INS. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Ai aflat de oferte? Între 30 septembrie și 6 octombrie, în Kaufland Calea Aradului numărul 87, găsești Pepsi Twist, două sticle de 2 litri la 13,89 lei și ceafă de porc cu os 19,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Ace-

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpiri în octombrie, alimentele se pot majora cu până la 8%. Poliția ar putea fi sesizată de orice persoană pentru vânzarea sau cumpărarea lucrărilor de licență, dizertație și doctorat. Și aflăm imediat și care este capitala europeană în care nu auzi deloc claxoane, votată ca cel mai relaxant oraș. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile alimentelor ar putea crește în octombrie cu până la 8% pe fondul scumpirii carburanților, energiei și gazelor. Potrivit estimărilor din piață, cele mai mari majorări sunt așteptate la lactate, în timp ce în medie alimentele s-ar putea scumpi cu 4 până la 6% și serviciile vor avea prețuri mai mari cu 15 până la 20%, iar hainele, încălțămintea, ar putea costa cu 7 până la 10% mai mult. Reprezentanții industriei alimentare spun că producătorii suportă tot mai greu creșterea costurilor și avertizează că scumpirii vor ajunge inevitabil la raft. Un producător de lactate estimează majorări de cel puțin 8%. Analiștii spun că evoluția prețurilor va depinde și de cursul leu-euro. Poliția ar putea fi sesizată direct de orice persoană sau firmă în cazul vânzării ori cumpărării unor lucrări destinate să fie folosite drept lucrări de licență, dizertație, doctorat, referate sau proiecte. Senatul a adoptat o propunere legislativă care extinde astfel posibilitatea de sesizare a autorităților. În prezent, procedura poate fi declanșată doar la solicitarea motivată a unei instituții de învățământ superior. Potrivit proiectului, polițiștii cu atribuții în domeniu vor putea constata aceste fapte și din oficiu. Comercializarea sau cumpărarea unor astfel de lucrări este deja interzisă prin legea învățământului superior. Încălcarea prevederilor constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 100 de mii și 200 de mii de lei. Proiectul nu modifică valoarea amenzilor, ci doar modul în care pot fi sesizate autoritățile. Dacă ești în căutarea vacanței perfecte în care să îți încarci bateriile fără să renunți la cultura și farmecul istoric, cercetătorii și turiștii au dat verdictul. Există o capitală europeană care le întrece pe toate la capitolul odihnă. Orașul Tallinn din Estonia este cea mai relaxantă destinație urbană din Europa pentru călători în 2026. Pentru realizarea clasamentului au fost analizate 66 de destinații europene, luând în calcul factori precum posibilitatea de a explora orașul pe jos, suprafața spațiilor verzi, nivelul zgomotului în timpul zilei și al nopții, criminalitatea și siguranța. Capitala Estoniei s-a clasat pe primul loc nopțile liniștite, contribuind decisiv la poziționarea sa în fruntea clasamentului și expunerea la zgomot în timpul zilei este relativ redusă. Orașul este renumit pentru centrul său vechi medieval, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: 10 și 5 minute, suntem aici în povestea noastră, în Top 5 Economic News of the Week, rubrica pe care o realizăm în colaborare cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor și Platforma Romanian Economic Monitor. Profesorii FSEGA sunt alături de mine, domnii Flaviu Jarov-Vinaru și Liviu Dăceanu. Vă mulțumesc pentru prezență. Aș porni chiar de la prima știre a acestei săptămâni. Domnule profesor Dăceanu, ce spune prima știre a săptămânii?
3: Bună ziua, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, mulțumim pentru invitație. Astăzi, cum ne-am obișnuit în ultimele săptămâni, din păcate, avem știri negative, preponderent negative. Prima sună așa: paralizia politică prelungită crește riscul ca România să se confrunte cu o retrogradare la junk și vom explica ce înseamnă junk încă o dată. Paralizia aceasta politică care s-a prelungit crește riscul ca România să se confrunte cu o retrogradare a ratingului de credit la junk, non-investment grade, adică acel nivel nerecomandat investițiilor practic de către agențiile de rating. Mai pe românește, feriți-vă de țara respectivă. Dacă blocajul continuă, relatează agenția de presă Rador, care citează Bloomberg și publicația New Money. Evaluarea Standard & Poor's Global Ratings va fi anunțată astăzi. Instabilitatea politică în combinație cu presiunile de pe piețele internaționale, pentru că trebuie spus și piețele internaționale adaugă ingrediente nefaste, a împins deja costurile de împrumut ale țării la cele mai ridicate niveluri din ultimul an. Criza politică care afectează România de luni de zile intră într-o nouă fază necunoscută, nota publicația anticipând că este posibil ca Parlamentul să respingă mai mulți candidați la funcția de prim-ministru. Ieri s-a întâmplat, alaltăieri s-a întâmplat asta. Președintele român a exclus deocamdată posibilitatea alegerilor anticipate. Este adăugat de asemenea și încă câteva elemente, dar m-aș opri aici ca să ne permitem și câteva scurte comentarii. E evident că agențiile de rating continuă să fie luate în seamă de investitori, de companii, chiar dacă ele s-au înșelat de-a lungul timpului, chiar dacă uneori au fost în centrul unor controverse privind subiectivitatea, privind, e de discutat aici, dar ele rămân un pilon important atunci când este evaluată o țară ca și creditor suveran. Ori pentru noi e foarte important, ne împrumutăm extrem de scump în prezent, avem în continuare fragilități macro-interne semnificative, lupta cu deficitul, inflația și altele, peste toate se suprapun și crizele externe, energie și așa mai departe. Deci dacă și din punct de vedere politic continuăm așa, riscăm să pierdem mult.
2: Domnule profesor Vinaru.
4: Absolut de acord. Sigur, principala amenințare pe care noi o avem la momentul actual raportat la ceea ce se întâmplă în România este această amenințare a instabilității politice. Iată că suntem la, cred, 150 de zile, dacă nu mă înșel, de când nu avem un guvern cu puteri depline. Trebuie spus că avem un guvern, dar sigur, puterile sunt limitate. Și ceea ce sesizează aceste agenții, de data asta S&P, nu este altceva decât tocmai această lipsă a unui guvern cu puteri depline și a unei stabilități politice. Acum, eu nu cred neapărat că o să fim, dacă îmi permiteți ca să dau un predict, nu cred că o să fim retrogradați astăzi. Este foarte posibil să fie menținut ratingul de țară actual, dar probabil că cei de la S&P își vor rezerva dreptul de a face o reevaluare a economiei românești în funcție de direcția pe care va merge țara raportat la viitorul guvern pe care sperăm că îl vom avea în cel mai scurt timp. Totuși 150 de zile cred că este suficient și foarte posibil să vedem săptămâna viitoare, nu știu, desemnarea unui premier care să mulțumească pe toată lumea. Cu siguranță că această situație în care suntem mai departe de ceea ce înseamnă aceste evaluări care se fac în privința economiilor naționale nu ne face bine nouă ca și țară, nu ne face bine nouă ca și societate și vedem că din această perspectivă, dacă ne raportăm la parametrii pe care putem să-i sesizăm, cursul de schimb, da? Evoluția pieței bursiere, pieței de capital din România, lucrul acesta, instabilitatea politică ne costă foarte mult.
2: Trecem și la știrea cu numărul de a săptămânii. Domnule profesor Deceanu, la ce se referă această știre?
3: Spuneam tot o știre negativă. Leul scade puternic față de euro, cursul interbancar, 5,35 lei pe euro, cel mai slab nivel din istorie. Leul se depreciază puternic joi în fața euro, deci vorbim de ziua de ieri. Iar în piața interbancară, moneda europeană a atins 5,35 lei, un minim istoric al leului românesc în fața euro. Scăderea va duce costuri mai mari pentru români, pentru firme. Cursul oficial afișat de BNR joi la ora 13 a fost de 5,2777 lei pe euro, mult sub nivelul pieței. Între timp, Banca Națională a anunțat o scădere a rezervelor valutare de aproape 5 miliarde de euro într-o singură lună. Astfel, la final de septembrie, rezervele valutare se situau la 60,06 miliarde de euro, de la 64,865 miliarde la 31 august. Reacția pieței interbancare a apărut imediat, evident. Euro a urcat și a ajuns chiar și la un maxim de 5,3459 lei. Rezervele, cum spuneam, au scăzut puternic pentru că banca a rambursat sume mari ajunse la scadență pentru datoria publică. Subliniem faptul că nivelul datoriei publice este destul de ridicat în România. Suntem într-o zonă deja periculoasă. Pe de altă parte, datele indică faptul că Banca Națională a României ar fi putut utiliza o parte din valută pentru a tempera deprecierea leului, adică a aruncat euro pe piață, a crescut oferta de euro și atunci prețul euro, adică cursul, a fost relativ controlat. Sigur, e un risc politic clar care se manifestă și am văzut odată cu, mă rog, respingerea guvernului Mureșan. Am mai avut risc politic în România în ultimii ani și am mai avut astfel de evoluții ale cursului. Pe de altă parte, multe voci, sigur, aici nouă nu prea ne place să facem speculații sau predicții, cum sublinea și domnul profesor Rovinaru, dar unele idei pot fi totuși vehiculate sau amintite. Unii economiști spun că cursul oricum este influențat puternic de BNR, care a făcut eforturi colosale în ultima perioadă și că, de fapt, sau logic, ar fi undeva poate 5,5 sau spre 6. Sigur, aici putem speria când spunem asta, dar sunt realități. Cu atât mai mult trebuie apreciat efortul susținut constant al BNR. Deci, pe scurt, este un risc politic acut acum, care probabil se va rezolva. Spunea domnul profesor că poate că în sfârșit vom avea și stabilitatea aceasta politică, dar oricum presiunea pe curs este una mare și a fost mare în ultimii ani.
2: Vă rog, domnule profesor.
4: Da, urmărăm acum 3 zile un discurs al domnului guvernator Isărescu și domnia sa atragea atenția asupra riscului politic și a faptului că, într-adevăr, în această situație suntem în mare măsură tocmai datorită faptului că nu avem această coerență la nivel politic și un guvern care să fie cu puteri depline. Domnia sa iarăși mai atragea atenția asupra politicilor economice care au fost luate în România ultimilor ani, dând și acel exemplu, acel proverb, că conform căruia iarna îți faci trăsură și vara îți faci sani, adică cu alte cuvinte trebuie să avem foarte mare grijă la modul în care gestionăm economia și modul în care ne raportăm la aceasta, cu certitudine că BNR-ul face eforturi foarte mari pentru a menține cursul de schimb în niște limite rezonabile, pentru că închipuiți-vă ce ar însemna un curs de schimb prăbușit. Iarăși sunt speculații conform cărora ne putem trezi cu un curs de schimb undeva la 6 lei dacă România este retrogradată sau peste 6 lei și atunci toate lucrurile astea se vor resimți la nivelul prețurilor bunurilor de consum, scăderii puterii de cumpărare și a multor alte aspecte care ne guvernează viața de zi cu zi. Eu cred că, sigur, această criză politică prelungită are rolul său în toată această situație pe care noi o trăim la momentul actual. Nu încerc să găsesc vinovați, dar poate că trebuie să fim mult mai responsabili în ceea ce privește ceea ce se întâmplă în această zonă a guvernării. Mie mi se pare că politicienii români la momentul actual tratează cu lejeritate absolută, neavând niciun fel de presiune asupra lor această problemă și uitați-vă care sunt efectele. Vin instituții serioase precum BNR-ul, care încearcă să mențină cursul de schimb, da, și care încearcă să facă tot ceea ce se poate pentru a menține această stabilitate pe piața internă.
3: Așa, aș mai adăuga ceva, pentru că a subliniat domnul profesor foarte bine această lejeritate sau chiar lipsă de responsabilitate. Mă întreb retoric dacă un curs de 6 lei pentru un euro i-ar afecta pe politicieni? Probabil că nu.
4: Nu am fost afectați, am pierdut 770 de milioane, Liviu, din PNRR. Așa, și nu am fost.
3: Și pe lângă asta trebuie să subliniem că economia noastră, chiar dacă nu am trecut la euro, este puternic euroizată. Vă dau un exemplu, chiriile sunt în euro și multe altele, plus importurile. Deci în momentul în care euro crește, se apreciază, spus corect, populația va avea din nou de suferit.
2: Și deja, chiar și tranzacțiile.
3: Puterea de cumpărare erodată puternic prin inflație.
2: Domnilor profesori, o foarte scurtă pauză, două jingle-uri și revenim.
5: Radio Transilvania. Transilvania. Transilvania.
0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Am ajuns și la știrea cu numărul 3 acestei săptămâni. Domnule profesor Deceanu, ce spune această știre?
3: Că tot am vorbit de inflație, încă un element care poate să genereze inflație. Prețul gazelor din România aproape că s-a dublat în ultimele două luni. Acestea sunt mult mai scumpe decât în Austria. Piața gazelor naturale din România traversează o perioadă de turbulențe majore, marcată de o creștere spectaculoasă a cotațiilor. Conform datelor înregistrate la Bursa Română de Mărfuri, prețul gazelor a urcat de la un minim de 273,78 lei megawatt-oră în 20 iulie 2026, la un vârf de 511,18 megawatt-oră la mijlocul lunii septembrie. Această dinamică a dublat costul achiziției într-un interval scurt, de doar două luni, punând o presiune uriașă pe consumatori și pe operatori economici din industrie. Consumatorii casnici nu vor plăti acum prețuri mai mari în facturi, pentru că există plafonarea impusă de stat până în martie 2027, dar acest cost de piață în creștere va veni din urmă și la gospodării, deci evident că vor fi atinse la un moment dat. Principalii factori care au impulsionat această creștere de la noi includ presiunea pe constituirea unui nivel cât mai mare a stocurilor pentru sezonul rece, acceptabilă până la un anumit nivel, a zice, costurile ridicate de achiziție și speculațiile privind disponibilitatea volumelor din producția internă. Diferența dintre prețul de pe piața din România și cel de la hub-ul de la Baumgarten, este Austria, este rezultatul unor factori structurali, logistici și de reglementare care afectează piața autohtonă. Deci, iată, între Viena, Baumgarten, Viena și România, o diferență total neașteptată. Nu? România era țara costurilor mai reduse, iată că în anumite cazuri față de state membre vechi ale Uniunii Europene, costurile la noi sunt mai mari. Este o știre preocupantă, ca tot ce înseamnă energie, la fel și în zona de electricitate, plătim foarte mult, trebuie găsite explicațiile. E nevoia aceea de stocare, bateriile, am tot discutat în decursul verii despre această problemă. Iată că și la gaze e delicat.
2: Domnule profesor Rovinaru.
4: Acum, eu aș vrea un pic să nuanțez această știre și să duc și într-o notă optimistă. Apropo de speculațiile despre care vorbea colegul meu, în momentul în care va începe livrarea efectivă din zona Neptune Deep a gazului natural, este foarte posibil să asistăm la o îmbunătățire a situației în ceea ce privește prețul acestor gaze pe piață, dar sigur există această discuție vis-a-vis de ceea ce înseamnă momentul la care va fi operațional 100% zona respectivă. Deci eu cred că într-adevăr o mare importanță o are și politica statului român în domeniu, care a ales să se ducă către o constituire a stocurilor pentru toamnă, ceea ce înseamnă fără doar și poate o creștere a prețului în intern pentru gazele naturale și foarte posibil să fie și aceste așteptări speculative vis-a-vis de ceea ce înseamnă producția internă. De altfel, eu cred că în momentul în care vom începe să operăm la capacitate în zona Neptune Deep, cu siguranță că lucrurile pentru consumatorul final și pentru economia României vor sta mult mai bine.
2: Am ajuns la știrea cu numărul 4. Domnule profesor Deceanu, ce spune știrea?
3: Tot o știre neplăcută din mediul privat. Anima Wings își cere insolvența după ce a anulat brusc mai multe curse și a decis suspendarea treptată operării aeronavelor Airbus A220-300. Compania românească aeriană Anima Wings, care a decis să anuleze mai multe curse aeriene, respectiv pe cele care erau operate cu noile aeronave achiziționate Airbus A220, a intrat, se pare, și în insolvență, adică e o realitate, sunt două zile de atunci. a decis inițierea procedurii de reorganizare judiciară de mers depus de companie cu obiectivul de a accesa cadrul legal de protecție necesar pentru continuarea activității, stabilizarea operațiunilor și restructurarea obligațiilor într-o manieră sustenabilă. Ei invocă aceste probleme legate de aeronave. Acum, cei care suntem pasionați de zona aeronautică știm că astea au cam fost rezolvate. Airbusurile A220 aveau niște probleme privind motoarele și piesele de schimb pentru acestea, dar, din ce știu eu, cam de 2 ani e rezolvată problema asta, deci nu prea sunt Airbusuri de acest tip care să fie grounded, adică să stea la sol. De altfel, ieri au fost și trimise la Toulouse, înapoi ieri la firma de leasing, de unde era un leasing, să nu uităm acest lucru, nu era o proprietate a companiei. Acum, clar că sunt presiune asupra costurilor de operare, industria aviatică este puternic afectată. Să sperăm că această poveste, care părea totuși una de succes din România, să nu uităm de seriozitatea fondatorilor, e o legătură acolo cu Cristian Tur, de asemenea ar fi trebuit să intre în acționarat și Banca Transilvania, deci o poveste extrem, extrem de frumoasă privind antreprenoriatul românesc, să continue, să nu o insolvență, o astfel de procedură nu înseamnă neapărat dispariția de pe piață, dar e clar un semnal negativ din această piață și mai mult decât atât, sigur, o știre tristă privind evoluția antreprenoriatului românesc.
2: Domnule profesor Vinaru.
4: Asta ar putea să fie și o decizie de business, poate că în neconcordanță cu ceea ce se întâmplă în cadrul economiei globale, gândindu-mă la faptul că majoritatea companiilor aeriene manifestă îngrijorări destul de ridicate vis-a-vis de stocurile de cherosen și ceea ce se va întâmpla în următorul interval de timp, și atunci și această dinamică internațională este foarte posibil să fi acționat, dacă doriți dumneavoastră, ca un factor destabilizator pentru această companie nou creată. Iarăși este o posibilitate, mă gândesc la faptul că această diversificare în zona acționarilor, să spunem, care au un business serios în zona turistică, să nu fi reușit, cu siguranță că insolvența nu înseamnă faliment, da? După cum bine și sublinia colegul meu, sigur că această insolvență înseamnă probleme pentru furnizori, înseamnă faptul că unii vor pierde din această insolvență, nu mă pricep neapărat la zona asta de aeronautică, nu știu care sunt problemele tehnice reale care se află în spatele deciziei vis-a-vis de avioanele Airbus, dar cu certitudine eu cred că sunt o sumă de factori care, coroborați, ne duc la situația actuală.
2: Am ajuns la ultima știre a săptămânii, știrea cu numărul 5, domnule profesor Deceanu.
3: Astăzi nu finalizăm într-o notă optimistă. Industria auto din România intră într-o zonă de risc, peste 30.000 de locuri de muncă au dispărut în 5 ani. Industria auto din România începe să resimtă tot mai puternic schimbarea din piața europeană, deși cifra de afaceri a companiilor din sector a crescut în ultimii ani, peste 30.000 de locuri de muncă au dispărut între 2021 și 2025. În companiile analizate constant de Infinexa, iar producția locală de autovehicule a scăzut cu 12,7% în primul semestru din 2026. În același timp, piața europeană a autoturismelor a crescut cu 5,7% în aceeași perioadă. La Mioveni, producția a scăzut cu 17,7%, iar la Craiova cu aproximativ 7%, potrivit analizei Infinexa realizată pe baza datelor a 2325 de companii din lanțul auto românesc. Și știrea continuă cu alte date. Sigur, este o perioadă slabă pentru piața auto. Industria se află într-o schimbare structurală importantă. Vedem avansul căpătat de mașinile electrice și mai ales de cele care vin din China. Și aici se poate discuta foarte mult legat de competitivitate. Costul orar al muncii în industria din România a crescut în ultimii 5 ani cu 60% și ceva. Energia industrială de asemenea e mai scumpă, infrastructura este cum este. Deci toate astea ne-au făcut să pierdem și competitivitate și, sigur, deciziile de optimizare pe care le iau companiile în perioade mai delicate vizează și asta. Dispariția unor locuri de muncă se întâmplă și în Marea Britanie. Am văzut ce se întâmplă pe la Jaguar Land Rover și alții. Asta este. Nu este, cred, exclusiv, sau factorii nu sunt exclusiv autohtoni, dar parte din ei, da, i-am menționat anterior, sunt și factori internaționali.
2: Domnule profesor Ovidan.
4: Da, acum că toți suntem nostalgici în România, în timp ce era prezentată această știre, îmi amintesc că în urmă cu 2 ani de zile eram eu și colegul meu, chiar noi am prezentat știrea respectivă, foarte fericiți vis-a-vis de poziția pe care o avea Sandero în preferințele consumatorilor europeni și iar și mi-aduc aminte că mai era Fordul Puma, care era o poveste de succes în Europa. Ei, iată că această poveste de succes, deși noi la momentul respectiv nu aveam semne de întrebări vis-a-vis de traiectoria industriei auto românești, pare că nu mai este atât de succes, raportându-ne la faptul că, deși noi suntem într-un declin în industria auto raportat la numărul de locuri de muncă, piața auto din Europa a crescut cu aproape 6%, 5 și ceva la sută. E, această creștere, după cum a sesizat colegul meu, nu se datorează neapărat creșterii producției interne în industria automobilului din Uniunea Europeană, pentru că, vedeți, nu doar piața românească se confruntă cu aceste probleme, cei de la VAG, Volkswagen, da? Grupul Volkswagen, Audi au anunțat că sunt într-o perioadă nefastă a activității proprii, se datorează această creștere a pieței interne, în special importurilor și a modului în care se reorientează consumatorii dinspre mărcile europene sau mărcile tradiționale europene, japoneze, coreene, către mărcile care sunt de proveniență China. Cu toții vedem pe stradă foarte multe branduri pe care până acum nu le-am văzut. Sigur că alegerea se face și în funcție de buget și în funcție de modul în care tu te raportezi la produsul care ți este oferit. Sigur că această decizie de consum, vă spuneam, nu poate fi discutată pentru că fiecare luăm decizii în ceea ce ne privește raportat la bugetul nostru. Dar cu certitudine că aceste mărci care intră pe piață, aceste noi branduri au produs turbulențe pe piața auto și care se simt inclusiv la nivelul locurilor de muncă. Este foarte posibil că acest apetit vis-a-vis de mărcile made in China să dispară după o anumită perioadă de timp pe piața europeană, dar deocamdată noi suntem în această logică și industria europeană, fără doar și poate, nu doar cazul României, se confruntă cu aceste probleme. E, în cazul României avem problemele legate de presiunea fiscală, cei de la Mioveni au atras atenția asupra faptului că este foarte greu să opereze în condițiile în care noi avem de-a face cu aceste modificări fiscale în România, da? Cei de la Craiova de foarte multe ori s-au prins despre lipsa de infrastructură și alte lucruri care sunt similare și iată că suntem la momentul la care decontăm aceste lucruri. Mie mi-ar fi plăcut să cred și sigur m-aș fi bucurat ca să fie asistat la o reducere a numărului de locuri în industria auto de muncă datorită aportului tehnologic crescut, dar nu cred că este cazul. Și sigur nu m-aș fi bucurat că își pierdă oamenii locurile de muncă, dar poate că ar fi fost mai acceptabilă această explicație. Noi ne bazăm pe noi tehnologii și atunci sigur forța de muncă din industria auto se reorientează către alte domenii de activitate, dar din nefericire nu suntem în această logică.
2: Domnilor profesori, vă mulțumesc pentru prezență, pentru analiză. Ne revedem aici la ediția viitoare, la aceeași oră. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Transilvania aici la Radio Transilvania.
0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.

0: date.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de

0: pregătirii unui an de cherry în România. Descoperă gama cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro, TVA inclus.
1: Descoperă modelele cherry în Oradea la Auto Siena, calea Clujului numărul 302A.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Guvernul menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard și în prima jumătate a lunii octombrie și înseamnă o reducere a accizei cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare. Potrivit Ministerului Finanțelor, cotațiile internaționale pentru motorina au crescut cu aproape 64%, iar prețul mediu la pompă a urcat cu 35%. În aceste condiții a fost menținut nivelul maxim al reducerii de 25%. Reducerea accizei nu înseamnă însă că prețul la pompă va scădea automat cu 70 de bani per litru. Costul final depinde și de evoluția cotațiilor petroliere, cursul valutar și politica distribuitorilor. Constructorii au finalizat în această săptămână amplasarea celor 775 de piloți forați care vor forma structura pasajului subteran din fața Crișul Shopping Center din Oradea. De miercuri, echipele au trecut la săpăturile pentru structura construcției și la ultimele relocări de rețele. În etapa următoare, pereții pasajului vor fi betonați, iar apoi va fi turnată placa de deasupra. Primăria Oradea speră ca până la sfârșitul anului să poată relua parțial circulația prin zona șantierului. Viceprimarul Teofil Filimon spune că municipalitatea vrea să amenajeze o bandă pentru viraj la stânga, din strada lui Pasteur spre strada George Enescu. Pasajul va avea 340 de metri lungime, mașinile vor circula prin pasaj, în timp ce tramvaiele și autobuzele vor rămâne la suprafață. Investiția se ridică la aproximativ 69 de milioane de lei fără TVA. Pentru mulți tineri, primul drum prin Europa nu începe cu o vacanță planificată în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discover You, pot să ia trenul gratuit. Înscrierile pentru următoarea ediție au început joi, 1 octombrie, și se încheie pe 15 octombrie. Peste 1700 de tineri români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2008, să fie cetățenii români sau să aibă rezidența legală în România. Din 2018 și până în prezent, aproape 60.000 de tineri români au vrut să ia parte la acest program, însă doar 17.000 dintre ei au primit permisul. Tinerii au ocazia să vadă mai multe țări, să se împrietenească cu oameni din toate colțurile continentului și să revină acasă mult mai siguri pe ei. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Servicii extinse pentru seniori, centre de zi și îngrijire la domiciliu prin reforma sistemului de asistență socială. Autostrada Transilvania aproape de inaugurare. Tronsonul sub placul de Barcău, Chiribiș, ar putea fi deschis de 1 decembrie. Și recoltă bogată de miere în România, iar prețurile ar putea scădea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Serviciile de îngrijire pentru persoanele vârstnice vor fi extinse în cadrul reformei îngrijirii de lungă durată prin dezvoltarea centrelor de zi și de recuperare și a serviciilor la domiciliu. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru spune că sprijinul trebuie să fie cât mai aproape de locuința seniorilor prin servicii în comunitate și susținerea familiilor și îngrijitorilor. În cadrul PNRR este prevăzută o rețea națională de 41 de centre de zi de asistență și recuperare, iar capacitatea de îngrijire a crescut în 25 de județe. Ministerul derulează și proiecte pentru dezvoltarea serviciilor în comunitățile rurale și pentru formarea specialiștilor și îngrijitorilor informali. Tronsonul sub placul de Barcău, Chiribiș, al autostrăzii Transilvania, ar putea fi deschis circulației de Ziua Națională pe 1 decembrie. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care susține că lucrările au depășit 90%. Ultimul strat de asfalt este deja așternut pe 20 dintre cei aproximativ 26 de kilometri ai lotului. Constructorul se concentrează acum pe lucrările rămase în zona sub placul de Barcău, inclusiv la viaductul de 1,8 kilometri peste lacul de acumulare. Mai sunt de realizat parapeți, marcaje și rosturi de dilatație, precum și racordurile cu tronsoanele de autostradă din Sălaj și spre Chiribiș. Lotul este construit de Construcții Erbașu, iar termenul contractual este sfârșitul lunii decembrie 2026. Compania spune însă că face eforturi pentru deschiderea circulației pe 1 decembrie. Vremea blândă din acest an ne-a adus o producție bună de miere. Potrivit celor de la Asociația Crescătorilor de Albine, față de anul trecut avem în plus 7.000 de tone. Anul trecut producția de miere a fost sub 10.000 de tone. Anul acesta, la nivel național, producția se situează undeva la 15-17.000 de tone. Creșterii sunt în special la cea de salcâm. În aceste condiții, este de așteptat ca prețurile să se mențină sau chiar să scadă. Unii apicultori și-au dublat producția de miere, comparativ cu anul trecut. În cazul mierii de salcâm, kilogram se vinde cu 50 de lei. Prețul mierei a scăzut la salcâm datorită producției bune. Și consumul este în creștere. Conform Institutului Național de Statistică, un român a mâncat anul trecut 1,3 kg de miere. Valoarea importurilor a crescut anul trecut și a urcat la peste 17 milioane de euro în 2025, arată datele INS. Sunt Liana Sabo. Începe chiar acum emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Mulțumim frumos, Liana. Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri. Salutare tuturor. Bună ziua. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Traffic pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Deschidem această oră cu Acid Was de la Harry Styles. Vine și Nelly Furtado cu I'm Like a Bird pe debut de 15. Le dăm prin chiar acum audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Micul salarial mediu net a ajuns la 5.820 de lei în luna iulie 2026, în creștere cu 5,5% față de aceeași lună anului trecut. În același timp, indicele câștigului salarial real a fost de 97,5%, ceea ce arată că majorarea salariilor nu a compensat creșterea prețurilor. În sectorul bugetar, comparativ cu luna precedentă, câștigul salarial mediu net a crescut ușor în sănătate și asistență socială cu 1,5%, respectiv în administrația publică cu 0,6% și a scăzut ușor în învățământ cu 1,1%. Iată așadar, salariul mediu net a crescut la 5.820 de lei.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială va derula în perioada septembrie-noiembrie o serie de controle privind verificarea respectării condițiilor legale de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție. Așadar, avem parte de controle, până la urmă foarte normale, controle pe linia respectării acordării indemnizației pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

0: Publicitate.
1: Pentru că lucrurile nu se întâmplă pur și simplu, ci tu le faci să se întâmple, hai să vorbim deschis despre provocări, inspirație și acțiune în business. Pe 8 octombrie de la ora 8, la Artemis Leto Oradea, te așteptăm alături de noi la Be Inspire, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank, conferință organizată de Asociația Be Leader împreună cu doingbusiness.ro. Conectează-te cu antreprenori de succes, CEO și lideri de top. Înscrie-te acum pe be-inspire.ro. Participarea este gratuită.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
1: Spectacolul de operă Carmen Eterna va avea loc pe 6 octombrie la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea. O capodoperă nemuritoare revine pe scenă într-o producție spectaculoasă interpretată de artiști apreciați pe scenele lirice din România și din străinătate. Regia Cătălin Ionescu Arbore. Bilete pe ticketstore.ro, biletlateatru.ro, startickets.ro și dynamicticket.ro.
3: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kilograme și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: The Scientist of Base și Take It Slow de la Robin Schulz sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Orbisop, că sunt eu alături de voi și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: produse de la electronice la electrocasnice până la articole vestimentare, cosmetice, mobilier și chiar jucării. Iată câteva cuvinte despre Black Friday 2026, data la care sunt așteptate cele mai mari reduceri din an în țara noastră. Începe undeva pe 16 octombrie, după cum v-am spus.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

ascultat Radu Cors aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Liana Sabo, până fix Apply de la Taylor Swift și Nobody's Wife de la Anouk. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Ai aflat de oferte? Între 30 septembrie și 6 octombrie în Kaufland ai 33% reducere la toată gama Bira Moretti și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă la masă strips de pui nepicant 1 kg, 36,99 lei. Aripi de pui pane Macromex 1 kg, 19,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Acciza redusă la motorină se menține și în prima jumătate a lunii octombrie. Pasajul subteran de la Crișul Shopping Center intră într-o nouă etapă. Au fost finalizați toți cei 775 de piloți forați și încep înscrierile în programul Discovery U. Tinerii români pot călători gratuit prin Europa. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard și în prima jumătate a lunii octombrie și înseamnă o reducere a accizei cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare. Potrivit Ministerului Finanțelor, cotațiile internaționale pentru motorina au crescut cu aproape 64%, iar prețul mediu la pompă a urcat cu 35%. În aceste condiții a fost menținut nivelul maxim al reducerii de 25%. Reducerea accizei nu înseamnă însă că prețul la pompă va scădea automat cu 70 de bani per litru. Costul final depinde și de evoluția cotațiilor petroliere, cursul valutar și politica distribuitorilor. Constructorii au finalizat în această săptămână amplasarea celor 775 de piloți forați care vor forma structura pasajului subteran din fața Crișul Shopping Center din Oradea. De miercuri, echipele au trecut la săpăturile pentru structura construcției și la ultimele relocări de rețele. În etapa următoare, pereții pasajului vor fi betonați, iar apoi va fi turnată placa de deasupra. Primăria Oradea speră ca până la sfârșitul anului să poată relua parțial circulația prin zona șantierului. Viceprimarul Teofil Filimon spune că municipalitatea vrea să amenajeze o bandă pentru viraj la stânga, din strada lui Pasteur spre strada George Enescu. Pasajul va avea 340 de metri lungime, mașinile vor circula prin pasaj, în timp ce tramvaiele și autobuzele vor rămâne la suprafață. Investiția se ridică la aproximativ 69 de milioane de lei fără TVA. Pentru mulți tineri, primul drum prin Europa nu începe cu o vacanță planificată în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discovery U, pot să ia trenul gratuit. Înscrierile pentru următoarea ediție au început joi, 1 octombrie, și se încheie pe 15 octombrie. Peste 1700 de tineri români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2008, să fie cetățenii români sau să aibă rezidența legală în România. Din 2018 și până în prezent, aproape 60.000 de tineri români au vrut să ia parte la acest program, însă doar 17.000 dintre ei au primit permisul. Tinerii au ocazia să vadă mai multe țări, să se împrietenească cu oameni din toate colțurile continentului și să revină acasă mult mai siguri pe ei. Sunt Liana Sabo, rămâi în continuare cu Norbi Sopco în trafic. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 22 și 24 de grade Celsius, informează ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Ensușanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, mine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Don't Give Up de la Chicken și Brian Adams. Vin și Temper City cu Self Aware pe debut de 16. Le dăm de chiar acum audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministrul interimar al apărării Radu Miruț a anunțat că a semnat ordinul prin care perioada minimă de serviciu pe mare necesară pentru accesul la brevetul de ofițer, punte secund și ofițer mecanic secund este redusă de la 24 la 12 luni. Ordinul a fost pus în transparență decizională și urmărește alinierea condițiilor pentru navigatorii români la standardele internaționale și la cadrul european aplicabil. Iată, de luat aminte, Radu Miruț anunță o schimbare pentru navigatorii români.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

România digitalizează statul cu sute de milioane de euro, dar interesul pentru utilizarea serviciilor publice online este unul mic. Anul trecut, procentul utilizatorilor a scăzut în loc să crească, arată un raport al Consiliului Fiscal. În 2025, doar unul din patru utilizatori de internet a apelat la servicii de e-guvernare. În Uniunea Europeană, proporția este de 3 ori mai mare. Iată, țara noastră cheltuie sute de milioane de euro pe digitalizare, însă cetățenii evită e-guvernarea.

0: actualitate.
1: Spectacolul de operă Carmen Eterna va avea loc pe 6 octombrie la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea. O capodoperă nemuritoare revine pe scenă într-o producție spectaculoasă interpretată de artiști apreciați pe scenele lirice din România și din străinătate. Regia Cătălin Ionescu Arbore. Bilete pe ticketstore.ro, biletlateatru.ro, startickets.ro și dynamicticket.ro. Pentru că lucrurile nu se întâmplă pur și simplu, ci tu le faci să se întâmple, hai să vorbim deschis despre provocări, inspirație și acțiune în business. Pe 8 octombrie de la ora 8, la Artemis Leto Oradea, te așteptăm alături de noi la Be Inspire Make It Happen, powered by Raiffeisen Bank, conferință organizată de Asociația Be Leader împreună cu doingbusiness.ro. Conectează-te cu antreprenori de succes, CEO și lideri de top. Înscrie-te acum pe be-inspire.ro. Participarea este gratuită. Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9, 11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro, eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau se

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Learn to Fly de la Foo Fighters și Miss California de la Dante Thomas sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Aproape 20% dintre români primesc sfaturi financiare de la inteligența artificială, arată un studiu Cult Market Research. 14% recunosc însă că își iau aceste informații de pe TikTok, 28% de pe site-urile instituțiilor, 33% vorbesc cu băncile sau instituțiile financiare, iar 46% își iau sfaturi de la televizor. Specialiștii avertizează însă că deciziile financiare luate cu ajutorul inteligenței artificiale pot afecta foarte serios economiile. Asta în contextul în care românii sunt pe ultimul loc în Europa privind educația financiară. Și uite cum tot mai mulți români își iau deciziile financiare după discuții cu ChatGPT sau chiar de pe TikTok.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Jack, l-am ascultat de la Tame Impala aici, în Trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de colega mea Liana Sabo, un fix de 17. Până atunci, Honey Boy de la Purple Disco Machine și Benjamin Ingrosso și Forget You de la CeeLo Green v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: calitate.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă. Avem oferte de sezon la prețuri speciale de toamnă. Mai multă culoare, mai multă frumusețe, mai multă viață în grădina ta. Stocurile sunt limitate. Te așteptăm la Adidem Gardener în Cihei, în spate la sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
3: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Lurpak, amestec tartinabil 200 de grame, 11,99 lei. Alfredo, creveți congelați 450 de grame, 22,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Servicii extinse pentru seniori, centre de zi și îngrijire la domiciliu prin reforma sistemului de asistență socială. Autostrada Transilvania aproape de inaugurare. Tronsonul sub placul de Barcău, Chiribiș, ar putea fi deschis de 1 decembrie. Și recoltă bogată de miere în România, iar prețurile ar putea scădea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Serviciile de îngrijire pentru persoanele vârstnice vor fi extinse în cadrul reformei îngrijirii de lungă durată prin dezvoltarea centrelor de zi și de recuperare și a serviciilor la domiciliu. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru spune că sprijinul trebuie să fie cât mai aproape de locuința seniorilor prin servicii în comunitate și susținerea familiilor și îngrijitorilor. În cadrul PNRR este prevăzută o rețea națională de 41 de centre de zi de asistență și recuperare, iar capacitatea de îngrijire a crescut în 25 de județe. Ministerul derulează și proiecte pentru dezvoltarea serviciilor în comunitățile rurale și pentru formarea specialiștilor și îngrijitorilor informali. Tronsonul sub placul de Barcău, Chiribiș, al autostrăzii Transilvania, ar putea fi deschis circulației de Ziua Națională pe 1 decembrie. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care susține că lucrările au depășit 90%. Ultimul strat de asfalt este deja așternut pe 20 dintre cei aproximativ 26 de kilometri ai lotului. Constructorul se concentrează acum pe lucrările rămase în zona sub placul de Barcău, inclusiv la viaductul de 1,8 kilometri peste lacul de acumulare. Mai sunt de realizat parapeți, marcaje și rosturi de dilatație, precum și racordurile cu tronsoanele de autostradă din Sălaj și spre Chiribiș. Lotul este construit de Construcții Erbașu, iar termenul contractual este sfârșitul lunii decembrie 2026. Compania spune însă că face eforturi pentru deschiderea circulației pe 1 decembrie. Vremea blândă din acest an ne-a adus o producție bună de miere. Potrivit celor de la Asociația Crescătorilor de Albine, față de anul trecut avem în plus 7.000 de tone. Anul trecut producția de miere a fost sub 10.000 de tone. Anul acesta, la nivel național, producția se situează undeva la 15-17.000 de tone. Creșterii sunt în special la cea de salcâm. În aceste condiții, este de așteptat ca prețurile să se mențină sau chiar să scadă. Unii apicultori și-au dublat producția de miere, comparativ cu anul trecut. În cazul mierii de salcâm, kilogram se vinde cu 50 de lei. Prețul mierei a scăzut la salcâm datorită producției bune. Și consumul este în creștere. Conform Institutului Național de Statistică, un român a mâncat anul trecut 1,3 kg de miere. Valoarea importurilor a crescut anul trecut și a urcat la peste 17 milioane de euro în 2025, arată datele INS. Sunt Liana Sabo. Rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: miles away.
1: Publicitate. ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742-998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate motelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus.
3: Descoperă modelele Cherry în Oradea, la Auto Siena, calea Clujului, numărul 302A. Spectacolul de operă Carmen Eterna va avea loc pe 6 octombrie la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea. O capodoperă nemuritoare revine pe scenă într-o producție spectaculoasă interpretată de artiști apreciați pe scenele lirice din România și din străinătate. Regia Cătălin Ionescu Arbore. Bilete pe ticketstore.ro, biletlateatru.ro, startickets.ro și dynamicticket.ro.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Pentru că lucrurile nu se întâmplă pur și simplu, ci tu le faci să se întâmple, hai să vorbim deschis despre provocări, inspirație și acțiune în business. Pe 8 octombrie de la ora 8, la Artemis Leto Oradea, te așteptăm alături de noi la Be Inspire, Make It Happen, powered by Raiffeisen Bank, conferință organizată de Asociația Be Leader împreună cu doingbusiness.ro. Conectează-te cu antreprenori de succes, CEO și lideri de top. Înscrie-te acum pe be-inspire.ro. Participarea este gratuită.
3: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă aerosoli, vin alb roze, sec sticlă, 0,75 litri, 29,99 lei. Coca-Cola, 2 litri, 8,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpiri în octombrie, alimentele se pot majora cu până la 8%. Poliția ar putea fi sesizată de orice persoană pentru vânzarea sau cumpărarea lucrărilor de licență, dizertație și doctorat. Și aflăm imediat și care este capitala europeană în care nu auzi deloc claxoane, votată ca cel mai relaxant oraș. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile alimentelor ar putea crește în octombrie cu până la 8% pe fondul scumpirii carburanților, energiei și gazelor. Potrivit estimărilor din piață, cele mai mari majorări sunt așteptate la lactate, în timp ce în medie alimentele s-ar putea scumpi cu 4 până la 6% și serviciile vor avea prețuri mai mari cu 15 până la 20%, iar hainele, încălțămintea, ar putea costa cu 7 până la 10% mai mult. Reprezentanții industriei alimentare spun că producătorii suportă tot mai greu creșterea costurilor și avertizează că scumpirii vor ajunge inevitabil la raft. Un producător de lactate estimează majorări de cel puțin 8%. Analiștii spun că evoluția prețurilor va depinde și de cursul leu-euro. Poliția ar putea fi sesizată direct de orice persoană sau firmă în cazul vânzării ori cumpărării unor lucrări destinate să fie folosite drept lucrări de licență, dizertație, doctorat, referate sau proiecte. Senatul a adoptat o propunere legislativă care extinde astfel posibilitatea de sesizare a autorităților. În prezent, procedura poate fi declanșată doar la solicitarea motivată a unei instituții de învățământ superior. Potrivit proiectului, polițiștii cu atribuții în domeniu vor putea constata aceste fapte și din oficiu. Comercializarea sau cumpărarea unor astfel de lucrări este deja interzisă prin legea învățământului superior. Încălcarea prevederilor constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 100.000 și 200.000 de lei. Proiectul nu modifică valoarea amenzilor, ci doar modul în care pot fi sesizate autoritățile. Dacă ești în căutarea vacanței perfecte în care să îți încarci bateriile fără să renunți la cultura și farmecul istoric, cercetătorii și turiștii au dat verdictul. Există o capitală europeană care le întrece pe toate la capitolul odihnă. Orașul Tallinn din Estonia este cea mai relaxantă destinație urbană din Europa pentru călători în 2026. Pentru realizarea clasamentului au fost analizate 66 de destinații europene, luând în calcul factori precum posibilitatea de a explora orașul pe jos, suprafața spațiilor verzi, nivelul zgomotului în timpul zilei și al nopții, criminalitatea și siguranța. Capitala Estoniei s-a clasat pe primul loc nopțile liniștite, contribuind decisiv la poziționarea sa în fruntea clasamentului și expunerea la zgomot în timpul zilei este relativ redusă. Orașul este renumit pentru centrul său vechi medieval, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu Norbi Sopco în trafic, aici la Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate. Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
2: Ai aflat de oferte între 30 septembrie și 6 octombrie în Kaufland Calea Radului numărul 87 găsești Pepsi Twist 2 sticle de 2 litri la 13,89 lei și ceafă de porc cu os 19,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Acea

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Servicii extinse pentru seniori, centre de zi și îngrijire la domiciliu prin reforma sistemului de asistență socială. Autostrada Transilvania aproape de inaugurare. Tronsonul sub placul de Barcău, Chiribiș, ar putea fi deschis de 1 decembrie. Și recoltă bogată de miere în România, iar prețurile ar putea scădea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Serviciile de îngrijire pentru persoanele vârstnice vor fi extinse în cadrul reformei îngrijirii de lungă durată prin dezvoltarea centrelor de zi și de recuperare și a serviciilor la domiciliu. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru spune că sprijinul trebuie să fie cât mai aproape de locuința seniorilor prin servicii în comunitate și susținerea familiilor și îngrijitorilor. În cadrul PNRR este prevăzută o rețea națională de 41 de centre de zi de asistență și recuperare, iar capacitatea de îngrijire a crescut în 25 de județe. Ministerul derulează și proiecte pentru dezvoltarea serviciilor în comunitățile rurale și pentru formarea specialiștilor și îngrijitorilor informali. Tronsonul sub placul de Barcău, Chiribiș, al autostrăzii Transilvania, ar putea fi deschis circulației de ziua națională pe 1 decembrie. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cozma, care susține că lucrările au depășit 90%. Ultimul strat de asfalt este deja așternut pe 20 dintre cei aproximativ 26 de kilometri ai lotului. Constructorul se concentrează acum pe lucrările rămase în zona sub placul de Barcău, inclusiv la viaductul de 1,8 kilometri peste lacul de acumulare. Mai sunt de realizat parapeți, marcaje și rosturi de dilatație, precum și racordurile cu tronsoanele de autostradă din Salaj și spre Chiribiș. Lotul este construit de Construcții Erbașu, iar termenul contractual este sfârșitul lunii decembrie 2026. Compania spune însă că face eforturi pentru deschiderea circulației pe 1 decembrie. Vremea blândă din acest an ne-a adus o producție bună de miere. Potrivit celor de la Asociația Crescătorilor de Albine, față de anul trecut avem în plus 7.000 de tone. Anul trecut producția de miere a fost sub 10.000 de tone. Anul acesta, la nivel național, producția se situează undeva la 15-17.000 de tone. Creșterii sunt în special la cea de salcâm. În aceste condiții, este de așteptat ca prețurile să se mențină sau chiar să scadă. Unii apicultori și-au dublat producția de miere, comparativ cu anul trecut. În cazul mierii de salcâm, kilogram se vinde cu 50 de lei. Prețul mierei a scăzut la salcâm datorită producției bune. Și consumul este în creștere. Conform Institutului Național de Statistică, un român a mâncat anul trecut 1,3 kg de miere. Valoarea importurilor a crescut anul trecut și a urcat la peste 17 milioane de euro în 2025, arată datele INS. Sunt Liana Sabo. Rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos. O piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă croissant Milka 50 de grame, 2,89 lei. Jacobs cafea boabe 1 kg, 64,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Hey Fonsi.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Transilvania. Stai. Loca.

0: producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Scumpiri în octombrie, alimentele se pot majora cu până la 8%. Poliția ar putea fi sesizată de orice persoană pentru vânzarea sau cumpărarea lucrărilor de licență, dizertație și doctorat. Și aflăm imediat și care este capitala europeană în care nu auzi deloc claxoane, votată ca cel mai relaxant oraș. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile alimentelor ar putea crește în octombrie cu până la 8% pe fondul scumpirii carburanților, energiei și gazelor. Potrivit estimărilor din piață, cele mai mari majorări sunt așteptate la lactate, în timp ce în medie alimentele s-ar putea scumpi cu 4 până la 6% și serviciile vor avea prețuri mai mari cu 15 până la 20%, iar hainele, încălțămintea, ar putea costa cu 7 până la 10% mai mult. Reprezentanții industriei alimentare spun că producătorii suportă tot mai greu creșterea costurilor și avertizează că scumpirii vor ajunge inevitabil la raft. Un producător de lactate estimează majorări de cel puțin 8%. Analiștii spun că evoluția prețurilor va depinde și de cursul leu-euro. Poliția ar putea fi sesizată direct de orice persoană sau firmă în cazul vânzării ori cumpărării unor lucrări destinate să fie folosite drept lucrări de licență, dizertație, doctorat, referate sau proiecte. Senatul a adoptat o propunere legislativă care extinde astfel posibilitatea de sesizare a autorităților. În prezent, procedura poate fi declanșată doar la solicitarea motivată a unei instituții de învățământ superior. Potrivit proiectului, polițiștii cu atribuții în domeniu vor putea constata aceste fapte și din oficiu. Comercializarea sau cumpărarea unor astfel de lucrări este deja interzisă prin legea învățământului superior. Încălcarea prevederilor constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 100.000 și 200.000 de lei. Proiectul nu modifică valoarea amenzilor, ci doar modul în care pot fi sesizate autoritățile. Dacă ești în căutarea vacanței perfecte în care să îți încarci bateriile fără să renunți la cultura și farmecul istoric, cercetătorii și turiștii au dat verdictul. Există o capitală europeană care le întrece pe toate la capitolul odihnă. Orașul Tallinn din Estonia este cea mai relaxantă destinație urbană din Europa pentru călători în 2026. Pentru realizarea clasamentului au fost analizate 66 de destinații europene, luând în calcul factori precum posibilitatea de a explora orașul pe jos, suprafața spațiilor verzi, nivelul zgomotului în timpul zilei și al nopții, criminalitatea și siguranța. Capitala Estoniei s-a clasat pe primul loc nopțile liniștite, contribuind decisiv la poziționarea sa în fruntea clasamentului și expunerea la zgomot în timpul zilei este relativ redusă. Orașul este renumit pentru centrul său vechi medieval, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo la Radio Transilvania. Continuă atmosfera de seară.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Publicitate.
5: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival.
6: Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole.
5: Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții.
6: 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii.
5: 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
7: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Zuzu, lapte 3,5% integral, 1 litru, 6,99 lei. Perla Harghitei, apă plată light 2 litri, 2,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Scumpiri în octombrie, alimentele se pot majora cu până la 8%. Poliția ar putea fi sesizată de orice persoană pentru vânzarea sau cumpărarea lucrărilor de licență, dizertație și doctorat. Și aflăm imediat și care este capitala europeană în care nu auzi deloc claxoane, votată ca cel mai relaxant oraș. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile alimentelor ar putea crește în octombrie cu până la 8% pe fondul scumpirii carburanților, energiei și gazelor. Potrivit estimărilor din piață, cele mai mari majorări sunt așteptate la lactate, în timp ce în medie alimentele s-ar putea scumpi cu 4 până la 6% și serviciile vor avea prețuri mai mari cu 15 până la 20%, iar hainele, încălțămintea, ar putea costa cu 7 până la 10% mai mult. Reprezentanții industriei alimentare spun că producătorii suportă tot mai greu creșterea costurilor și avertizează că scumpirii vor ajunge inevitabil la raft. Un producător de lactate estimează majorări de cel puțin 8%. Analiștii spun că evoluția prețurilor va depinde și de cursul leu-euro. Poliția ar putea fi sesizată direct de orice persoană sau firmă în cazul vânzării ori cumpărării unor lucrări destinate să fie folosite drept lucrări de licență, dizertație, doctorat, referate sau proiecte. Senatul a adoptat o propunere legislativă care extinde astfel posibilitatea de sesizare a autorităților. În prezent, procedura poate fi declanșată doar la solicitarea motivată a unei instituții de învățământ superior. Potrivit proiectului, polițiștii cu atribuții în domeniu vor putea constata aceste fapte și din oficiu. Comercializarea sau cumpărarea unor astfel de lucrări este deja interzisă prin legea învățământului superior. Încălcarea prevederilor constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 100.000 și 200.000 de lei. Proiectul nu modifică valoarea amenzilor, ci doar modul în care pot fi sesizate autoritățile. Dacă ești în căutarea vacanței perfecte în care să îți încarci bateriile fără să renunți la cultura și farmecul istoric, cercetătorii și turiștii au dat verdictul. Există o capitală europeană care le întrece pe toate la capitolul odihnă. Orașul Tallinn din Estonia este cea mai relaxantă destinație urbană din Europa pentru călători în 2026. Pentru realizarea clasamentului au fost analizate 66 de destinații europene, luând în calcul factori precum posibilitatea de a explora orașul pe jos, suprafața spațiilor verzi, nivelul zgomotului în timpul zilei și al nopții, criminalitatea și siguranța. Capitala Estoniei s-a clasat pe primul loc nopțile liniștite, contribuind decisiv la poziționarea sa în fruntea clasamentului și expunerea la zgomot în timpul zilei este relativ redusă. Orașul este renumit pentru centrul său vechi medieval, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!
2: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Iubim Transilvania.
2: Iubim.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: stream. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aici.

0: Ale Weekly Logo 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Acciza redusă la motorină se menține și în prima jumătate a lunii octombrie. Pasajul subteran de la Crișul Shopping Center intră într-o nouă etapă. Au fost finalizați toți cei 775 de piloți forați și încep înscrierile în programul Discovery U. Tinerii români pot călători gratuit prin Europa. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard și în prima jumătate a lunii octombrie și înseamnă o reducere a accizei cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare. Potrivit Ministerului Finanțelor, cotațiile internaționale pentru motorina au crescut cu aproape 64%, iar prețul mediu la pompă a urcat cu 35%. În aceste condiții a fost menținut nivelul maxim al reducerii de 25%. Reducerea accizei nu înseamnă însă că prețul la pompă va scădea automat cu 70 de bani per litru. Costul final depinde și de evoluția cotațiilor petroliere, cursul valutar și politica distribuitorilor. Constructorii au finalizat în această săptămână amplasarea celor 775 de piloți forați care vor forma structura pasajului subteran din fața Crișul Shopping Center din Oradea. De miercuri, echipele au trecut la săpăturile pentru structura construcției și la ultimele relocări de rețele. În etapa următoare, pereții pasajului vor fi betonați, iar apoi va fi turnată placa de deasupra. Primăria Oradea speră ca până la sfârșitul anului să poată relua parțial circulația prin zona șantierului. Viceprimarul Teofil Filimon spune că municipalitatea vrea să amenajeze o bandă pentru viraj la stânga, din strada lui Pasteur spre strada George Enescu. Pasajul va avea 340 de metri lungime, mașinile vor circula prin pasaj, în timp ce tramvaiele și autobuzele vor rămâne la suprafață. Investiția se ridică la aproximativ 69 de milioane de lei fără TVA. Pentru mulți tineri, primul drum prin Europa nu începe cu o vacanță planificată în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discovery U, pot să ia trenul gratuit. Înscrierile pentru următoarea ediție au început joi, 1 octombrie, și se încheie pe 15 octombrie. Peste 1700 de tineri români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2008, să fie cetățenii români sau să aibă rezidența legală în România. Din 2018 și până în prezent, aproape 60.000 de tineri români au vrut să ia parte la acest program, însă doar 17.000 dintre ei au primit permisul. Tinerii au ocazia să vadă mai multe țări, să se împrietenească cu oameni din toate colțurile continentului și să revină acasă mult mai siguri pe ei. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Yeah, you should take it off.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Acciza redusă la motorină se menține și în prima jumătate a lunii octombrie. Pasajul subteran de la Crișul Shopping Center intră într-o nouă etapă. Au fost finalizați toți cei 775 de piloți forați și încep înscrierile în programul Discovery U. Tinerii români pot călători gratuit prin Europa. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Guvernul menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard și în prima jumătate a lunii octombrie și înseamnă o reducere a accizei cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare. Potrivit Ministerului Finanțelor, cotațiile internaționale pentru motorina au crescut cu aproape 64%, iar prețul mediu la pompă a urcat cu 35%. În aceste condiții a fost menținut nivelul maxim al reducerii de 25%. Reducerea accizei nu înseamnă însă că prețul la pompă va scădea automat cu 70 de bani per litru. Costul final depinde și de evoluția cotațiilor petroliere, cursul valutar și politica distribuitorilor. Constructorii au finalizat în această săptămână amplasarea celor 775 de piloți forați care vor forma structura pasajului subteran din fața Crișul Shopping Center din Oradea. De miercuri, echipele au trecut la săpăturile pentru structura construcției și la ultimele relocări de rețele. În etapa următoare, pereții pasajului vor fi betonați, iar apoi va fi turnată placa de deasupra. Primăria Oradea speră ca până la sfârșitul anului să poată relua parțial circulația prin zona șantierului. Viceprimarul Teofil Filimon spune că municipalitatea vrea să amenajeze o bandă pentru viraj la stânga, din strada lui Pasteur spre strada George Enescu. Pasajul va avea 340 de metri lungime, mașinile vor circula prin pasaj, în timp ce tramvaiele și autobuzele vor rămâne la suprafață. Investiția se ridică la aproximativ 69 de milioane de lei fără TVA. Pentru mulți tineri, primul drum prin Europa nu începe cu o vacanță planificată în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discovery U, pot să ia trenul gratuit. Înscrierile pentru următoarea ediție au început joi, 1 octombrie, și se încheie pe 15 octombrie. Peste 1700 de tineri români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2008. Să fie cetățenii români sau să aibă rezidența legală în România. Din 2018 și până în prezent, aproape 60.000 de tineri români au vrut să ia parte la acest program, însă doar 17.000 dintre ei au primit permisul. Tinerii au ocazia să vadă mai multe țări, să se împrietenească cu oameni din toate colțurile continentului și să revină acasă mult mai siguri pe ei. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: better. Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Silvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Simți muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica. Simți diferența.